žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

0: uz jela nameštaj. Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele, broj 1 u Srbiji. Ipak je to Hemofarm. Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsednik Srbije u poseti Republici Srpskoj odakle poručio da Srbija pokazuje poštovanje prema drugim narodima u regionu, ali da očekuje isto poštovanje prema srpskom narodu i Republici Srpskoj. Danas će u Mrkonjić gradu biti obeležen dan sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj operaciji Oluje. Održana je sednica štaba za vanredne situacije koja je sazvana zbog visokih temperatura i situacija sa vodostajem reka u zemlji. Situacija je stabilna i za sada nema nikakvih mera prema građanima, poručeno je posle sednice. Vlada je donela izmene odluke o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 31. avgusta, objavljeno je u službenom glasniku. U poštama Srbije u toku prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara za penzionere čija penzija ne prelazi 80.000 dinara. Prvog dana predato je više od 25.000 prijava. Fudbaleri Crvene zvezde od 19.30 igraće u Mađarskoj protiv Hapoela Berševe u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Čuli ste vesti. Let's

0: Pouključim,
1: podignem.
2: Kad Tinder zakaže, majka uzima stvar u svoje ruke, tako je jedna obesila jednu tablu i objasnila svima, ukucala na kuću. Na tabli piše: ovde živi momak za ženitbu, pitati u dvorištu.
1: E, prosto, a jako.
2: I ovo vam je dokaz da uvek, da uvek može gore, jer vi kolutate očiva, jer vas smaraju kada vas pitaju kada ćeš se ženiš, kada ćeš da se udaš, a zamisli da, da vidiš svoju sliku na fasadi, mislim.
1: Na tarabi, vrate, da svi znaju.
2: A u...
1: Lebac ti poljubio.
2: Teška priča.
1: Zaista teško.

0: jutra.
1: U Torontu u prodaju pušteni kondomi sa bojama fudbalskih reprezentacija, kao da se podigne navijačka energija. Kako je tanka ta linija između travnatog trena i bračnog kreveta.
2: Teško baš da može da se izdrži poluvreme od 45 minuta.
1: Jedan slušalac kaže, ja samo nadoknadi vremena, znači on od 3 do 6 minuta
2: može
1: nadoknade.
2: Da se prijavi neka povreda, zadnje lože, na primer, da li je bilo grubosti za žuti.
1: Samo da ne bude crveni. Aleksandar, produžeci bez žutih kartona su mi najomiljeniji. Sada kaže Dule, kod mene u spavaćoj sobi nema produžetak, odmah si ide na penale! Bravo, majstore!
2: Jedina razlika igre futbala i u spavaćoj sobi jeste je da se ova igra bez dresova. Definitivno.
1: To je.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
2: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140 puta 200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Elekta 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju, Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149, Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.
8: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.

0: Best of jutra.
1: Nije na vreme, na maturu moraš dođeš na vreme i proteklih godina smo prisustvovali raznoraznim varijantama dolaska na maturu. Nešto da. Je bilo krava, pa traktor, pa konj. Ne znam kombajn. Da li neko došao na magarcu u kombajnu.
2: Kombajn, kočije, svašta je tu bilo, ali ovogodišnji maturanti su objasnili i došli ispred Crown Plaze u kolima hitne pomoći. I sad je tu Srbija, znači pola njih kao forica, a pola nije razumelo pa je oplelo kuda ide ovaj svet, ja ne mogu hitnu pomoć da dobijem kad mi treba, ali nije to ta hitna pomoć da se odmah razumemo. To je
1: pa to je privatni
2: pomoć.
1: Sanitet tako koji je. Izgleda isto kao i državni, ali je. Opet je sanitet koji služi zna se zašta.
2: Ja bih tu malo sačekala, mislim ko zna šta će sledeće da, godine da bude, tako da ne krivim ove klinice, oni su bar doktori ispali.
1: Nije jeftino, ja mislim da 4
2: soma.
1: S ovim
2: što su uradili, nemam pojma, ali ajde, ja ne mogu da, ne znam, ako su deca dobra, ne znam šta reći. Mislim, njima je to valjda kao bila forica, ajde kao.
1: Ja u tim godinama, verovatno, kad sam, ako sam radio zgibove u tramvaju, onda logično je da može da se ovako nešto uradi, ali kao klincima sve dozvoljeno, ipak ovo mi je malo hevijana. Kako ste vi po tom pitanju, a? Jel imate neku originalniju ideju?
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Ajde, spojimo stola.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Ne stava lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. avgusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
5: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav,

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Postoji nova vrsta turizma, sleep turizam, ne znam da ste ga probali, ja boga mi odavno.
2: Platiš hotel debelo da bi spao, šta?
1: Pa da. Odeš ti do bazena, siđeš malo sauna, malo ovo, veći deo vremena provedeš u sobi, odmarajući, spavajući. Jer to su obično takvi hoteli napravljeni negde u nekoj dođi. Češ da bereš maslačak ili da nemam pojma šta da radiš, razumiješ? Da, malo izađeš, uđeš odmah i u krevet. Ja to praktikujem i uopšte me ne grize savest, što se naspavam posle budem normalna osoba, a pogotovo što kažu mame s decom, s malom decom, koliko bi platile za 8 sati sna. Bez da se pomere.
2: Bogatstvo.
1: Samo da zakuci.
2: Bogatstvo.

0: uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura od 35 do 40 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije je u poseti Republici Srpskoj odakle poručio da Srbija pokazuje poštovanje prema drugim narodima u regionu, ali da očekuje isto poštovanje prema srpskom narodu i Republici Srpskoj. Danas će u Mrkonjić gradu biti obeležen dan sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj operaciji Oluja. Održana je sednica štaba za vanredne situacije koja je sazvana zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem reka u zemlji. Situacija je stabilna i za sada nema nikakvih mera prema građanima, poručeno je sa sednice. Vlada je donela izmenu odluke o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 31. avgusta, objavljeno je u službenom glasniku. Srbiji u narednim danima preti povećan broj požara zbog najavljenog toplotnog talasa, izjavio je zamenik komandanta vatrogasno-spasilačke brigade Beograd Bojan Jagodić. Apeluje na građane da budu odgovorni i ne pale vatru na otvorenom, podsjetivši da je u oko 90% slučajeva uzrok požara ljudski faktor. Fudbaleri Vojvodine savladali su Mačvu sa 2:0 u sklopu Super lige Srbije. Čuli ste vesti.

0: Ivan voli da učestvuje u misijama spašavanja sveta, ekološki osvešćen, a i neizmerno voli životinje. I sećate se ono kad smo pričali da je spašavao vevericu od vrane, pa ga je ona ujela, pa je završio u domu zdravlja sa 3 doze tetanusa, a često se dešava da kasni jer spašava ježeve, pomaže im da pređu ulicu. A kako sam ga jutro zatekla, ako želite da čujete, znači nija nisam verovala, skupljao nešto po podu, saginje se dole, stavlja u šaku po pločicama ispred radija. Šta to radiš, Ivane? On mi pokazuje ispružen dlan sa 3 velike one tvrdokorne crne
1: nije crna, bordo bran
0: bube. Ja sam videla crne bubetine neke, ono je oklopne, i nosi ih tamo i baca ih kod drveta. Da ja slučajno onako bunovno verovatno ne bi nagazila na jelenka, nemam pojma. Eto.
1: Da, ovo su bili nosorozi, imaju napred rogić, nisu bili
0: ne
1: sa...
0: Ne znam šta je bilo. Eto, 3 oklopnjaka od jutra su spašena, svečano da izjavim. I nadam se da ste uživali u ovoj toplji ljudskoj pričici.
1: Pa, vrat.
0: Koja zvuči kao savremena bajka, nije bajka, majke mi, ovo istina živa što pričam. Evo, jutro si skupljao bube.
1: Ta buba je kao neka, brate, tako tvrdokrilna i velika, nije ništa opasna, spora onako, ne znam šta ti je.

0: jutra.
1: Koliko često i koliko jako vas nerviraju slični proizvodi,
2: pa pogrešna kupovina.
3: I nas je pouhala koleginica Milica koja je donela kocu zero i kaže, pa šta, zar to nije isto? Pa kako isto, brate, šta? Ne kaže ista flaša.
2: Gde je ista flaša?
4: Ja mislim da je najgora kafa kod vas. Kod većine. Pogrešna kupljena, pogrešna kafa.
3: Ne, ali ide Ivana. Zeznuto je kad sipaš benzin u dizel.
2: Pa dobro, da.
3: Jogurt Pavlaka, deterđent, kaže Hana. Jer ako kažem onaj plavi, oni donesu pogrešan plavi. To ono sam govorio, nijansam. Neša, kaže, sin me pošalje po proteinski jogurt. Dođem u prodavnicu, 30 vrst, svi šareni, svima piše fit i svima piše plus. Kupim neki, on kaže, tata, ta ima šećer. Pa kako da znam? Pa mora se gleda specifikacija, šta ti kaže.
0: Jutarnji šou Radija S. Sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
5: Čuješ? Idemo u šok.

0: izlazak, haljine, torbice, cipele i košulje.
1: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
0: Idemo!
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Novi talas letnjih sniženja stiže u Fashion Company. Vaši omiljeni brendovi sada su na popustu do 60%. Posjetite radnje Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Campe, Scotch & Soda, Superdry i Shoeze, gde vas čeka sale do 60%, ili kupujte online putem sajta i mobilne aplikacije, a ljubitelje Mango kolekcija očekuju popusti do 50% na selektovane artikle. Fashion Company Sale. Vaši omiljeni brendovi sada po posebnim cenama.
5: Letnja akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva artikla posuđe Metalac ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Od 1. do 31. avgusta ovog leta svrati do Metalac Marketa.
6: Saobraćajni servis na radiju S donosi
7: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
8: Na deonici Takovo-Preljina u smeru ka Čačku izvode se radovi do 7. avgusta. Saobraćaj se odvija naizmenično u preticajnoj i zaustavnoj traci. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of jutra.
1: E. Dobro jutro.
2: Znate da ljudi s ovih prostora u stvari mnogo bolje od i političara i od nekih drugih likova koji bi trebalo da promovišu ove prostore, na primer Srbiju, Hrvatsku, ne znam, Bosnu, to rade na jedan prezanimljiv način, tako Luka Dončić koji je Slovenac uspešno promoviše srpske narodnjake gde god da se pojavi, jer samo to i sluša i onda na šuterskom treningu pred utakmicu no cela hala grmi od 20.000 ljudi, sluša se Nada Topčagić ili ne znam šta više.
1: Sloba Vasić.
2: Sloba Vasić, da. E, Zlaja Ibrahimović je to isto radio. Ovaj, gde god se pojavio promovisao Nadu Topčagić, ali on sad prešao na Level Pro. Sad to radi direktno na američkoj televiziji, čiji je stručni konsultant, Fox je u pitanju. I on je u pauzi, dok se gleda neki prilog, valjda, ne znam šta, ovaj, naredio ovima, pošto on drugačije ne funkcioniše.
1: Kaže, u čijem je društvu?
2: U društvu Thierrya Henrya. On naredio da se pusti Lepa Brena. I evo kako je to zvučalo. Šta priča? Pita ga voditelj. Koliko god Zlaja imao ritma na terenu, toliko je van ritma kad je muzika u pitanju, ali to nema veze. On se dobro zabavlja i što bi rekao Šojić nekada davno, Lepa Brena za 4 osobe, ovo je bila Lepa Brena za 3 osobe. Za voditelja, za Thierrya Henrya i za njega.
1: Eto, njih dvojice navijaju inače za Bosnu, da se razumemo, zato što je...
2: Pa Zlajin Ćale je Bosanac, a Thierryjeva žena je isto iz Sarajeva, Srpkinja iz Sarajeva i njihova troje dece, kaže Thierrya Henry, su polu Bosanci, tako da ja navijam za Bosnu, kaže.
1: A što ja navijam za Bosnu, pojma nemam, ali eto, navijam i ja.
2: I Irena navija za Bosnu, ne znam zašto, ali...
1: A jest.
2: Svima je Bosna u srcu pomalo.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
1: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikatese.

0: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
1: U Superveru od 31. jula do 6. avgusta mortadela Iberico kilogram 1249, sladoled rum grožđice Bel France 1 litar 589,99, deterđent Persil regular 80 pranja 1799,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Novi talas letnjih sniženja stiže u Fashion Company. Vaši omiljeni brendovi sada su na popustu do 60%. Posetite radnje Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Liu Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoeze, gde vas čeka sale do 60%. Ili kupujte online putem sajta i mobilne aplikacije. A ljubitelje Mango kolekcija očekuju popusti do 50% na selektovane artikle. Fashion Company Sale. Vaši omiljeni brendovi sada po posebnim cenama.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Krem Nutella 750 grama 699,99. Kornet Frikom 4 komada 379,99.
7: Lakše se živi, vaš Gomex.

0: otvoren prozor, oni su bili na ulici, ja sam prolazio pored, nešto mu udarilo u levo rame, a pogledam, brate, između butine
1: i vrata paradajz.
0: Ali onako zdrav, jak, znači loš paradajz su
2: plastičan.
0: Kupili, malte ne plastičan, da, i ja umesto da ga zadržim i na samo nastavim dalje, ja sam uz naravno salvu psovki izašao, pa sam ih gađao tim istim paradajzom. Međutim, bili su brzi, klinci su, 14-15 godina, ne znam.
2: Pobegli.
0: Mile, kaže, novogodišnja noć, klinci me propogodili kroz otvoren prozor vatrometom, a Marina kaže, drugarica i ja sa njene terase smo gađale ljude kesama ispunjene im vodom.
1: I dalje sam ljut. Moram da priznam.
2: A ja se smijem. A možda ne treba se smijem ili treba se smijem, nemam pojma, ali mi

0: uz jela nameštaj. Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura od 35 do 40 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Na današnji dan počela je Oluja, operacija hrvatske vojske i policije tokom koje je oko 2000 Srba ubijeno ili nestalo, a više od 220.000 proterano iz Hrvatske. Srbija i Republika Srpska i ove godine zajedno odaju poštu žrtvama progona, a centralni komemorativni skup biće održan u Mrkonjić gradu. Održana je sednica štaba za vanredne situacije koja je sazvana zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem reka u zemlji. Situacija je stabilna i za sada nema nikakvih mera prema građanima, poručeno je sa sednice. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je da situacija sa vodostajem Dunava ostaje izuzetno kompleksna i to pre svega u severnom slivu Dunava u Srbiji. Dodala je da je u maju, junu i julu zabeležen najniži rad na hidroelektrani Đerdap ikada. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su pregovori sa Iranom u toku i da Iran ima posljednju šansu da potpiše dobar dokument. S druge strane, iz Teherana poručuju da ne pregovaraju sa Vašingtonom i da jedino vode pregovore sa Omanom u vezi sa plovidbom u Ormuskom Oreuzu. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Hapoela Berševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 19:30 uz direktan prenos na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
3: Leto bolje zvuči.
0: Sa tobom su Irena i Ivan.
3: Radio S.
4: Gde ste? Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Ne znam da li ste čuli, ali svi bruje o novim pravilima na plaži. Sardinije zabranili suncobran svakome, osim porodici koji ima dete do 10 godina, da nosi jedan, i starijima od 65. Svi ostali neko se prže. Pa navodno zbog bezbednostnih razloga, jer prošle godine zbog nekih požara pa je bila muka oko evakuacije, a sad će da gore tela. Ja ne znam, sad će da im bude pune ambulant. Ne znam
5: da ti sad imaš, da ti, koja diskriminacija, do 10 godina dete, šta ako ima 11 godina ne može pod suncobran?
4: Ne znam koji su im pravi razlozi i da li je ovo normalno, ali evo to se dešava, izgleda zaista tamo. Ili računaju da one, da ostali ne znaju da ubodu taj suncobran, mada ne možeš nikad iz prve ubosti suncobran, to te... To svi znamo. To
5: mora se dobro zabiti pod uglom, pa onda podići, da, ako je pesak u pitanju. Ako je šljunak u pitanju, to je muka živa. Dobro, ajde sad, šta sad da raspravljamo o tome? To su njihova pravila, kod nas nije, nema. Nema mora, pa nema ni tog pravila.
6: Baš dobro.

0: Best of jutra.
1: Dobro jutro.
2: Dobro vam jutro.
1: Tema jutra inspirisana tweetom. Juče sam išao u WC kao moji preci, nisam poneo telefon.
2: kao moji preci, vrate, da. Kada je pre 100 godina si išlo bez telefona.
1: Svi smo digitalni invalidi postali, ali sigurno se provlači još uvek neki gen naših predaka u našim postupcima, pa vas pitamo šta radite i dalje kao vaši preci. Zamislite, čovjek eto greškom otišao bez telefona u WC, ostavio ga na stolu. Ja moram da kažem da sam donedavno plaćala račune u pošti, bez pečata ništa, to i bez onog papirića, onog isečka koji se sakupljao u onim kovertama, pa sam prešla na menjačnicu.
2: Tu sam avanzovala,
1: da, dok me naša koleginica Milica nije digitalizovala i napravila mi aplikacije za plaćanje i struje i telefona i svega. Inače ništa nisam imala.
2: To ću morati ja. Ja plaćam kablovsku.
1: I sad kao mačka, znaš kako to rešavam. U trenok.
2: Kablovsku internet plaćam preko aplikacije. Međutim, Infostan i struju još uvek sam u menjačnici, moram da priznam. Ali do skora sam bio podstanar, pa sad više neću biti podstanar i mislim da ću pređem na digital i ja.
1: Aha.
2: A kako ono da ti posle stigne ti ispravka računa, brate, a ti nemaš da uporediš pa tamo da se žališ i to, šta ćeš to?
1: Pa imaš sve
2: da kažeš,
1: u aplikaciji.
2: Platila sam.
1: Da, imaš sve.
2: Si sigura da to stoji?
1: Kao dokaz ti stiže onaj izvod transakcije.
2: Ja
1: da, sve
2: verujem.
1: U redu, objasniću ti ja sad.
2: Ja im ne verujem ništa, Irenice.
1: Dobro. Naša Dušica i dalje piše spisak za prodavnicu ručno i to i ja radim, moram da priznam, i onda taj spisak ostane na komodi i onda kao vanzemaljac buljam po prodavnici. Šta mi fali, šta mi treba, i tamo se zapitavam između rafova. A Iva pljune, pa liste novine.
2: Ne pljune, bre, lizne prst.
1: Pa to.
2: Šta radite kao vaši preci? I ne verujete da to radite.
1: Ko sme da prizna da i dalje pljucne u ruku i razdvaja kese po prodavnici? Kaže Andreja, pre neki dan mi se sin skandalizovao kada sam liznula prst i obrisala mu obraz, rekao je samo mama.
2: Da.
1: Jeste grozno.
2: Bravo, to sam ja uradio skoro Olgi. I ovoj najmlađi čerki. I ona se nije bunila, još ne kapira, ali... To zaista tako ne treba.
1: Mira kaže, dobro jutro, perem sudove ručno kao moji preci. Nemam mašinu za sudove.
2: Goran kaže, ja u kraljevskim odajama čitam stripove. Da, nekad su se čitali stripovi. Aha. Jedan moj drugar ovde iz Brda, kad smo išli u osnovnu školu, kad sam bio kod njega na gajbi, brate, Alan Fordovi poređani u WC-u. I onda sam skapirao zašto on tako često valjao fore iz Alan Forda, razumeš? Zato što je stalno čito.
1: Bistrio na šolji, da.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: I bar! Čekaj, da li je video?
6: Nije!
5: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
7: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Priroda pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolesnadevenim apotekama.
8: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
12: DTL akcija do 10. avgusta. President Somborska 500 grama 349,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
13: Saobraćajni servis na radiju S donosi
14: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
15: Na deonici Takovo-Preljina u smeru ka Čačku izvode se radovi do 7. avgusta. Saobraćaj se odvija na izmenično, preticajno i zaustavnoj traci. Radio S vam želi srećan put.

0: jutra.
1: Tanka ta linija između travnatog trena i bračnog kreveta.
2: Teško baš da može da se izdrži poluvreme od 45 minuta.
1: Jedan slušalac kaže, ja samo nadoknadi vremena, znači on od 3 do 6 minuta
2: može
1: nadoknade.
2: Da se prijavi neka povreda zadnje lože, na primer, da li je bilo grubosti za žuti.
1: Samo da ne bude crven.
3: Aleksandar, produžeci bez žuti kartona su mi najomiljeni.
1: Šta kaže Dule, kod mene u spavaći sobi nema produžetak, odmah si ide na penale. Bravo majstore.
2: Jedina razlika igre fudbala i u spavaćoj sobi jeste je da se ova igra bez dresova. Definitivno.
1: To je
0: jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u Obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu Obuću Metro ili kupujte online.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Osigurajte put. Poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Milenium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Milenium osiguranja.
8: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
9: Premium brendovi, sada do 50% povoljnije, samo u XYZ Fashion Store. Letni sale donosi odabrane modele brendova Boss, Ralph Lauren, Sandro, Bođi Milano, All Saints, Maje, Armani Exchange,

0: Fashion Store u Galeriji Beograd ili kupujte online putem sajta i mobilne aplikacije XYZ Fashion Store. Odabrani brendovi, bezvremenski izbor.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Gomex. Specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju do 4. avgusta. Sladoleda Loma 3 u 1 čoko 3 litra 599,99. Sok Rauh Bravo limenka 0,25,49,99. Kafa Granda Roma 200 grama 369,99.
3: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Postoji nova vrsta turizma, slik turizam, ne znam da ste ga probali, ja boga mi odavno.
2: Platiš hotel debelo da bi spao, šta?
1: Pa da. Odeš ti do bazena, siđeš malo sauna, malo ovo, ali veći deo vremena provedeš u sobi, odmarajući, spavajući. Jer to su obično takvi hoteli napravljeni negde u nekoj dođi. Češ da bereš maslačak ili da nemam pojma šta da radiš.
2: Pa,
1: malo izađeš, uđeš odmah i u krevet. Ja to praktikujem i uopšte me ne grize savest što se naspavam, posle budem normalna osoba. A to što kažu mame s decom, s malom decom, koliko bi platile za 8 sati sna. Bez da se pomere.
2: Bogatstvo.
1: Samo da zakuci.
2: Bogatstvo.

0: uz Jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura od 35 do 40 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Povodom 31. godišnjice Oluje, tokom koje je ubijeno ili nestalo oko 2000 Srba, više od 220.000 proterano, u Republici Srpskoj je dan žalosti, dok će centralna komemoracija biti održana u Mrkonjić gradu. Prisustvuje i predsednik Srbije. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je da situacija sa vodostajem Dunava ostaje izuzetno kompleksna, i to pre svega u severnom slivu Dunava u Srbiji. Dodala je da je u maju, junu i julu zabeležen najniži rad na hidroelektrani Đerdap-Ikada. Crveni meteo alarm objavljen je za teritoriju skoro cele Srbije, čime su prognozirane naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu da prouzrokuju veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Srbiji u narednim danima preti povećan broj požara zbog najavljenog toplotnog talasa, rekao je zamenik komandanta Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd Bojan Jagodić. Apeluje na građane da budu odgovorni i ne pale vatru na otvorenom, podsjetivši da je oko 90% slučajeva uzrok požara ljudski faktor. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Hapoela Berševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 19:30 uz direktan prenos na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
3: Leto bolje zvuči. Radio je.
0: Sa tobom su Irena i Ivan.
4: Pa, pa, para, pa, dobro jutro ljudi. I ovo, idemo dalje.
5: Pa Nemac Hans tužio Peugeot jer mu struja ne drži onoliko koliko mu je rečeno, tačnije baterija. A hteo je da bude ekološki osvešćen. Ekologija, budućnost, on i žena, vikend bez stajanja, sve su to reči prodavca koji je garantovao da je domet auta 341 km bez punjenja. Ali je, on je jedva do neke birtije izdržao 160 i sad gospodin Nemac tužio prodavca. Hans ne viče, Hans ne psuje, Hans je Nemac, on samo tuži. I dobije.
4: Izašao, i dobije?
5: Da, izašao veštak, izmerio 282 maks i to je to. Sud presudio, gospodine trgovče, molim lepo, vratite pare.
4: Brat.
5: Ovde bi se natezali Hans? Mi od Kulina Bana, ali ovaj, ne, Hans je objasnio.
4: Da, bravo za Hansa. Bravo, Hans.
6: Zavejali snegovi.

0: jutra.
1: Koliko često i koliko jako vas nerviraju slični proizvodi,
2: pa pogrešna kupovina.
3: I nas je pouhala koleginica Milica koja je donela kocu zero i kaže, pa šta, zar to nije isto? Pa kako isto, brate, šta? Ne kaže ista flaša.
2: Pa gde je ista flaša?
4: Ja mislim da je najgora kafa kod vas. Kod većine. Pogrešna kupljena, pogrešna kafa.
3: No, ne, ali ide Ivana. Zeznuto je kad sipaš benzin u dizel.
2: Pa dobro, da.
3: Jogurt Pavlaka, deterđent, kaže Hana. Jer ako kažem onaj plavi, oni donesu pogrešan plavi. To ono sam govorio, nijansama. Neša kaže,

0: sin me pošalje po proteinski jogurt. Dođem u prodavnicu, 30 vrsta, svi šareni, svima piše fit i svima piše plus. Kupim neki, on kaže, tata, taj ima šećer. Pa kako da znam? Pa mora se gleda specifikacija, šta ti kažem.
1: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom. Kuklo.

0: se volite.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
4: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
5: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Brusnica!
7: Tu!
6: Temanoza!
7: Prisutna!
6: Hialuron i hondroitin?
8: Spremni!
6: Ko smo mi?
8: Uroil!
9: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
6: Jer mi smo šta?
8: Uroil!
9: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
10: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu. Podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika. Sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
13: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
1: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
14: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje. Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
15: Na deonici Takovo-Preljina u smeru ka Čačku izvode se radovi do 7. avgusta. Saobraćaj se odvija naizmenično u preticajnoj i zaustavnoj traci. Radio S vam želi srećan put.

0: bit će ti žao.
1: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
2: Oh yes.
3: Evo nas. Svedoci smo novog trenda, ovoga puta bez maskare. Zendaya došla na premijeru filma Odiseja skroz klot bez maskare, samo sa svojim trepavicama.
2: Pa da. Zar nisi ti pionirka ovog trenda? Zar nisi ti preteč?
3: Pa silom prilika ja ustajem u 5 ujutru, zamisliš još da stavljam maskaru, oko bi sebi iskopala ko slepo kuće svako jutro. Ali zato naša koleginica Alex, koja radi od 10, ona žena ima vremena da se našminka i svaki dan je u fulu, ali pre neki dan prihvatila taj trend, došla bez maskare. Samo što su na mene navikli, ali na nju nisu, pa svako ko je ušao, pitao je kako si Alex, jesi
2: sve,
3: dobro,
2: je sve okay?
3: Nešto si mi čudna. Gde žena pola dana morala da objašnjava da nije stavila samo maskaru.
2: A na mene se čak i ne ljutila, šta je, sam ružna? Ne, brate, nisi ružna, nego nešto si mi tužna.
3: Eto, posle ne nalakiranih noktiju i na rukama, pa onda i na nogama, evo sad no maskara trend. Da li stvarno majka priroda kuce na velika vrata i na
2: samo
3: trenutno
2: natural, samo
3: zamlaćuju natural nečim? Vreme će pokazati.

0: uz Jela nameštaj. Zaboli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome. Naš

0: budeš mlad.
1: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
2: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
8: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
9: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Elekta 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju. Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149, Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.

0: Stoja institucija.
1: Stoja institucija.
0: Od uvek sam to tvrdila da je Stoja genijalna pevačica, a Ivan mi nije verovao kakva Stoja, šta Stoja.
1: Ali čekaj, ali Stoja institucija, vrate meni.
0: Stoja institucija, pa zamisli Stoju da peva ovako zabavnjake, da uradi album, pa ona bi razvalila, oduvala, samo što se žena bavi drugom vrstom muzike, ali neosporno grmi kako peva, tako je. Evo sad je to izgleda novi trend, Senida na koncertu izvela Stojinu pesmu Umri, publika pala u trans, svima se dopada.
1: Oni se
0: evo
1: sad džoraju, džoraju se međusobno i to sad
0: Matiju Cveka i Eni Jurišić. Ajde vidimo ko je sledeći. Nije vam ovo loše, zabavljate nas. Dajte sledeći.
1: Kad krenu ovog leta kaveri da pršte, bra.
0: Nemamo ništa protiv. Zanimljivo nam je.

0: orgazme uz Dodoksin Immunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura od 35 do 40 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, da.

0: i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Povodom 31. godišnjice Oluje, tokom koje je ubijeno ili nestalo oko 2000 Srba, više od 220.000 proterano, u Republici Srpskoj je dan žalosti, dok će centralna komemoracija biti održana u Mrkonjić gradu. Predsednik Srbije tvrdi da će tamo večeras izneti smernice za buduću politiku Srbije. Srbiji u ovom trenutku ne preti opasnost od nestanka električne energije, ali je situacija teška i teško je prognozirati šta će biti za desetak dana, naveo je predsednik Srbije. Vrhunac toplotnog talasa koji se ovih dana očekuje u Srbiji donosi temperaturu višu i od 40 stepeni, a lekari upozoravaju da su posebno ugrožena deca, stariji građani i hronični bolesnici. Savetuju redovan unos tečnosti, izbegavanje direktnog izlaganja suncu i boravak u rashlađenim prostorima. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića dodatno se pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, rekao je njegov sin Darko Mladić. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Montrealu, pošto je u prvoj rundi pobedio Amerikanca Michaela Janga. Čuli ste vesti.

0: zvuk i najbolje pesme uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
2: I bar! Čekaj, da li je video?
3: Nije! Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
4: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
8: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
12: DTL akcija do 10. avgusta. President Somborska. 500 grama. 349,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
13: Saobraćajni servis na radiju S donosi
14: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
15: Na deonici Takovo-Preljina u smeru ka Čačku izvode se radovi do 7. avgusta. Saobraćaj se odvija na izmenično, preticajno i zaustavnoj traci. Radio S vam želi srećan put.
16: Muzika koju voliš.
17: Društvo koje ti prija.
18: Wow, wow, yeah, yeah. I po koji uzdah između.
19: Sa uzdahom si bolja nego sa, ovaj, sa melodikom. Ali dobro, nema veze.
16: Leto.
17: Bolje zvuči uz Radio S.

0: Čao.
1: Ja sam, šta radiš?
0: Evo, spremam se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Ali došli mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
0: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo. Kakav god sam,
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
1: Što?

0: i najbolje pesme. Uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
1: Da li je normalno uzeti ženino prezime? Ja sam mislio da ženino prezime uzimaju samo oni ono koji beže od zakona. U Republici Srpskoj ove godine 40 njih uzelo ženino prezime. Ja ne verujem ono, da su baš svi neki krimosi koji beže od Murije. Kako se zove muškarac na društvenim mrežama kad uzme ženino prezime? Naprimer, Darko Nikolić se oženi za Mariju Jovanović. Da li on samo za meni postane Darko Jovanović ili na Facebooku, Instagramu bude Darko Jovanović ex Nikolić? To je pitanje. Kažu, bila neka Milanka Milosavljević i ona se udala za nekog Boru Milosavljevića i rekla matičaru da uzima muževljevo i ostavlja svoje i sad je Milanka Milosavljević Milosavljević. A zbog čudne situacije koju je napravila, svi je zovu Milanka Milanka.
2: Matija kaže, znam jedan slučaj gde muškarac uzeo ženino prezime da se to prezime ne bi ugasilo jer je supruga bila poslednji potomak. Ovo je slatko.
1: 90% žena misli da je ovo divno i 100% muškaraca za ovog lika misli da je ono papčina teška.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
0: Radio S. Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
6: Utorkom pecamo na Soma.
4: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Osigurajte put. Poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
10: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. augusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac. Novi talas letnjih sniženja stiže u Fashion Company. Vaši omiljeni brendovi sada su na popustu do 60%. Posetite radnje Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Campe, Scotch & Soda, Superdry i Shoe Zen, gde vas čeka sale do 60%. Ili kupujte online putem sajta i mobilne aplikacije, a ljubitelje Mango kolekcija očekuju popusti do 50% na selektovane artikle. Fashion Company Sale. Vaši omiljeni brendovi sada po posebnim cenama.
11: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
12: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Krem Nutella 750 grama 699,99. Kornet Frikom 4 komada 379,99.
13: Lakše se živi. Vaš Gomex.
14: Letnja akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva artikla posuđe Metalac. Ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Od 1. do 31. avgusta. Ovog leta svrati do Metalac Marketa.

Srpski narod seća se poginulih i ubijenih u hrvatskoj operaciji Oluja, u kojoj je oko 2000 Srba ubijeno ili nestalo, više od 220.000 proterano iz Hrvatske. Srbije i Republike Srpske i ove godine zajedno odaju poštu žrtvama, a centralni skup biće održan u Mrkonjić gradu. U Republici Srpskoj je dan žalosti. Predsjednik Srbije poručio iz Mrkonjić grada da mir radi za Srbe i da Beograd mora da pomogne svakoj opštini u kojoj živi naš narod. Poručuje da Srbija mora da čuva sećanje na sopstvene žrtve i nacionalno jedinstvo i da će večeras u Mrkonjić gradu izneti smernice za buduću politiku Srbije. Elektroenergetski sistem u Srbiji je stabilan i funkcioniše u najboljem redu, kažu u Elektromrežama Srbije i navode da struje za sada ima dovoljno u sistemu Srbije i cele Evrope. Vrhunac toplotnog talasa koji se ovih dana očekuje u našoj zemlji donosi temperature više od 40 stepeni, a lekari upozoravaju da su posebno ugrožene deca, stari građani i hronični bolesnici. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Hapoela u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica se igra u Mađarskoj večeras u 19:30, a prenos je na RTS-u 2. Bile su vesti.

0: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
1: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
2: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba, za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
3: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko sniženje važi i online.
4: Idemo!
5: Kada metal farba

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31, 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atom 3990, tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.

0: muzika koju voliš. A čini mi se, čini, da moja je. I društvo koje ti prija.
1: Da vam ispričam o mom Givanu koji je malo pre ušao za bezeknut u studiju i kaže meni: Alex, jesi mi videla uložak iz espadrile negde?
0: Bolje zvuči. Uz Radio S.

0: najbolje pesme uz Todoxin Immuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoxin.com. Ako ste propustili jutarnji show,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Tanka ta linija između travnatog trena i bračnog kreveta.
3: Teško baš da može da se izdrži poluvreme od 45 minuta.
2: Jedan slušalac kaže, ja samo nadoknadi vremena. Znači on od 3 do 6 minuta
3: može
2: nadoknadi.
3: Može da se prijavi neka povreda, zadnje lože, na primer, dalje je bilo grubosti za žuti.
2: Samo da ne bude crven.
4: Aleksandar, produžeci bez žuti kartona su mi najomiljeniji.
2: Sad kaže Dule, kod mene u spavaći sobi nema produžetak, odmah si ide na penale! Bravo, majstore!
3: Jedina razlika igre futbala, futbala i u spavaći sobi jeste je da se ova igra bez dresova.
2: To je. Jutarnji show
0: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10
0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
5: Hit serija Sutanja Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
6: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
7: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
11: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
10: Aha.
11: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
10: Bilo gde?
11: Da, dovoljen je samo internet.
10: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
11: Da, ali i za preduzetnike.
10: A ili imate sajt?
11: Minimax.rs.
10: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
11: Jel?
10: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
12: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
13: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
14: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
15: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
16: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
17: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomen.

I laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.

0: pesme uz Todoksin Imunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji danas veoma toplo, u najtopljem delu dana temperatura od 35 do 40 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Srpski narod seća se poginulih i ubijenih u hrvatskoj operaciji Oluja, u kojoj je oko 2000 Srba ubijeno ili nestalo, više od 220.000 proterano iz Hrvatske. Srbije i Republike Srpske i ove godine zajedno odaju poštu žrtvama, centralni skup biće održan u Mrkonjić gradu. U Republici Srpskoj je dan žalosti. Predsjednik Srbije poručio iz Mrkonjić grada da mir radi za Srbe i da Beograd mora da pomogne svakoj opštini u kojoj živi naš narod. Poručuje da Srbija mora da čuva sećanje na sopstvene žrtve i nacionalno jedinstvo i da će večer

Rasu Mrkonjić gradu izneti smernice za buduću politiku Srbije. Elektroenergetski sistem u Srbiji je stabilan i funkcioniše u najboljem redu, kažu u Elektromrežama Srbije i navode da struje za sada ima dovoljno u sistemu Srbije i cele Evrope. Vrhunac toplotnog talasa koji se ovih dana očekuje u našoj zemlji donosi temperature više od 40 stepeni, a lekari upozoravaju da su posebno ugrožene deca, stari građani i hronični bolesnici. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod HPL-a u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica se igra u Mađarskoj večeras od 19:30, a prenos je na RTS-u 2. Bile su vesti.

0: i najbolje pesme. Uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u Obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu Obuću Metro ili kupujte online.
2: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: I bar! Čekaj, da li je video? Nije!
4: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
5: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
6: U Superveru od 31. jula do 6. avgusta mortadela i beriko kilogram 1249, sladoled rum grožđice Bel France 1 litar 589,99, deterđent Persil regular 80 pranja 1799,99. Neodoljive ponude u Superveru.
7: Premium brendovi sada do 50% povoljnije samo u XYZ Fashion Store. Letnji sale donosi odabrane modele brendova Boss, Ralph Lauren, Sandro, Bojo Milano, All Saints, Maje, Armani Exchange, Discord i Op uz 50% niže cene i prepoznatljiv spoj vrhunskog kvaliteta, sofisticiranog dizajna i bezvremenske estetike. Posetite XYZ Fashion Store u Galeriji Beograd ili kupujte online putem sajta i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store. Odabrani brendovi, bezvremenski izbor.
8: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
9: Saobraćajni servis na radiju S donosi
10: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
11: Na putu petlja Adran i petlja Preljina do sutra su zatvorene i vozna i zaustavna traka zbog radova. Pratite privremenu signalizaciju i usporite. Srećan put. Želim vam radio S.
12: Muzika koju voliš.
13: Prija.
14: Kupila sam za svadbu lepezu za mene i za njega, znači dve. I ih teo rekao, ma de to za mene ne loži. A šta je radio celo svadbu, naravno se ladio mojom lepezu.
15: Tvoja lepeza, pa da.
12: Leto. Bolje.

0: novi zvuk i najbolje pesme uz Todoxin Immuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoxin.com. Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
1: Da li je normalno uzeti ženino prezime? Ja sam mislio da ženino prezime uzimaju samo oni ono koji beže od zakona. U Republici Srpskoj ove godine 40 njih uzelo ženino prezime. Ja ne vjerujem ono, da su baš svi neki krimosi koji beže od Murije. Kako se zove muškarac na društvenim mrežama kad uzme ženino prezime? Naprimjer, Darko Nikolić se oženi za Mariju Jovanović. Da li on samo zameni postane Darko Jovanović ili na Facebooku, Instagramu bude Darko Jovanović ex Nikolić? To je pitanje. Kažu, bila neka Milanka Milosavljević i ona se udala za nekog Boru Milosavljevića i rekla matičaru da uzima muževljevo i ostavlja svoje i sad je Milanka Milosavljević Milosavljević. A zbog čudne situacije koju je napravila, svi je zovu Milanka Milanka.
2: Matija kaže, znam jedan slučaj da je muškarac uzeo ženino prezime, da se to prezime ne bi ugasilo jer je supruga bila posljednji potomak. Ovo je slatko.
1: 90% žena misli da je ovo divno i 100% muškaraca za ovog lika misli da je ono papčina teška.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
0: Radio S.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
6: Utorkom pecamo na Soma.
4: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac. Sve to imaš u Intersportu.
2: Ozbiljno?
1: Naravno. Počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. augusta.
2: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu. Intersport. U srcu sporta.
3: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatni

0: 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu. Bonati.rs.
5: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju do 4. avgusta. Sladoled Aloma 3 u 1 čoko 3 litra 599,99. Sok Rauch Bravo Limenka 0,25 49,99. Kafa Granda Roma 200 grama 369,99.
6: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: najbolje pesme uz Dodoksin Imunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji danas veoma toplo, u najtoplijem delu dana temperatura od 35 do 40 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Navršava se 31 godina od hrvatske akcije Oluja, u kojoj je oko 2000 Srba ubijeno ili nestalo, a više od 220.000 proterano iz Hrvatske. U Republici Srpskoj je dan žalosti, a centralni skup biće održan

Stefanu Mrkonjić gradu. Predsjednik Srbije poručuje iz Mrkonjić grada da mir radi za Srbe i da Beograd mora da pomogne svakoj opštini u kojoj živi naš narod. Naveo da će na večerašnjem skupu izneti smernice za buduću politiku Srbije. Elektroenergetski sistem u našoj zemlji je stabilan i funkcioniše u najboljem redu, kažu Elektromrežama Srbije, navode da struje za sada ima dovoljno u sistemu Srbije i cele Evrope. Institut za transfuziju krvi poziva punoletne građane da se odazovu akcijama dobrovoljnog davanja krvi, ističući da su rezerve na kritično niskom nivou. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Montrealu, pošto je u prvoj rundi pobedio Amerikanca Džangasa 2-1. Večeras će i Hamad Međedović započeti učešće na turniru u Kanadi, a protivnik će mu biti Argentinac Cerundolo. Čuli ste vesti.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
2: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
5: Da, dovoljan je samo internet.
4: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs.
4: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
10: DTL akcija do 10. avgusta. President Somborska, 500 grama, 349,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
11: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina, Trio System Elekta, 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju. Haggis Extra Care Jumbo Pelene, 1149. Hip Kašice, 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.

0: Novi zvuk i najbolje pesme. Uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Ako ste propustili jutarnji show,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Tanka ta linija između travnatog trena i bračnog kreveta.
3: Teško baš da može da se izdrži poluvreme od 45 minuta.
2: Jedan slušalac kaže, ja samo nadoknadi vremena. Znači on od 3 do 6 minuta
3: može
2: nadoknade.
3: Da se prijavi neka povreda, zadnje lože, na primer, dalje je bilo grubosti za žuti.
2: Samo da ne bude crveni.
4: Aleksandar, produžeci bez žutih kartona su mi najomiljeniji.
2: Sada kaže Dule, kod mene u spavaći sobi nema produžetaka, odmah si ide na penale! Bravo, majstore!
3: Jedina razlika igre futbala, futbala i u spavaći sobi jeste je da se ova igra bez dresova.
2: To je. Jutarnji show
0: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
1: Svakog radnog dana od 6 do 10.
0: Uz jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
5: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
6: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beo Zoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Bonus dobrodošlica u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
14: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
15: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Krem Nutella 750 grama 699,99. Kornet Frikom 4 komada 379,99.
16: Lakše se živi, baš Gomex.
17: Muzika koju voliš.
18: A pokvariš mi san, i srce tako lako samo ušunjaš u stan.
19: I društvo koje ti prija.
20: Moj telefon kad mi neko drugi kaže na način koji, na koji ga ja ne izgovaram, ja ne provaljujem da je to moj. Znači ja kažem 84751, a ako mi neko kaže 84751, to nije moj telefon.
21: Leto.
22: Leto.
23: Bolje zvuči uz Radio S.

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas u Srbiji vrelo, pogotovo na severu zemlje. Novi Sad trenutno na 37, Požega 33, u Nišu je 34, Zaječar 35, Beograd je na 37, maksimala za danas kažu i 40 stepeni. Dva sata slušamo najnovije vesti, sa nama je Ned.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Srpski narod seća se prognanih i ubijenih u Hrvatskoj operaciji Oluja, u kojoj pre 31 godina oko 2000 Srba ubijeno ili nestalo, a više od 220.000 proterano iz Hrvatske. U Republici Srpskoj je dan žalosti, a centralni skup biće održan u Mrkonjić gradu. Predsjednik Srbije poručuje iz Mrkonjić grada da mir radi za Srbe i da Beograd mora da pomogne svakoj opštini u kojoj živi naš narod. Naveo je da će na večerašnjem skupu izneti smernice za buduću politiku Srbije. I u Beogradu je obeležen dan sećanja na stradale i prognane u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije u avgustu 1995. godine u Luji, pa rastao sam u crkvi Svetog Marka, kome je prisustvovao gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Srpska lista saopštila je da je podnela ustavnu žalbu protiv presude Vrhovnog suda u Prištini uz ocenu da prethodnim odlukama nije obezbeđena delotvorna ustavno-pravna zaštita instituta rezervisanih poslaničkih mesta namenjenih Srpskoj zajednici. Institut za transfuziju krvi poziva punoletne građane da se odazovu akcijama dobrovoljnog davanja krvi, ističući da su rezerve na kritično niskom nivou. Bile su ove vesti.
1: Hvala ti puno, Nedo. Leto bolje zvuči. Sa tobom je Sandra. Radio SS. Utorak je 4. avgust, dobrodošli na S. Izašlo mi je sinoć par zanimljivih informacija o ovom avgustu. Ovaj avgust ima 31 dan, normalno. Nema ni jedan praznik i ima čak 5 ponedeljak. Dobro stvar je što smo jednom već preživjeli, tako da idemo dalje. Radio S. Broj 1 radio za noć.

Čista ljubav iz nas, Adi Šoše i Senida u 14.14. Evo predlog kako da smršete uz pomoć jedne igrice i ne pričamo o skupljenju Pokemona po ulici, jer realno ko je luda bude napolju ovih dana, a da nije pored nekog bazena. Mislim, mnogi su preko leta i otkazali teretanu, jer ovo stvarno ne izdržava, čast izuzecima, sa disciplinom o kojoj mogu samo da sanjam. Ali ako ste i dalje željni treninga, ono, primetili ste, ruke polako se pretvaraju u žele, zadnjica se opustila. Evo, jedan lik na Instagramu došao na fantastičnu ideju da trening bude i zabavan i učinkovit. Na YouTube-u kucate Subway Surf. Verovatno se mnogi od vas sećaju te igrice. Mnogi su je igrali, to je onaj čovečuljak koji trči po šinama, skuplja zlatnike, preskače prepreke gore, dole, levo, desno. E sad, umesto tog čovečuljka, to ćete biti vi, samo vam treba ono prostor ispred TV-a i sve što se dešava u igrici, vi isto radite u stanu. Iskreno, ako ću negde da skačem, iznojim se ovih dana, mislim da je najbolje pod klimom i u svoja četiri zida. A naravno, ovde najvažnije da vas drugi ukućeni nikad ne vide da radite ovo, jer će vas vratno ismevati do kraja života, zato i ukućeni služi.

22, bilo je ovo Amna na S-u. Mi nastavljamo uz novi zvuk i najbolje pesme do 3. Evo da vas okrznem sa onim što vas čeka. Posle reklama stiže Kiki Lesandrić.

0: Dakle, u miksu nam je Željko Joksimović. On stiže sa 1000 žena. Ostani uz S, i oni stižu brzo, ali prvo idemo na kamere, gledamo kakve su gužve na putevima.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: I bar! Čekaj, da li je video? Nije! Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet

0: alergija.
1: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
2: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs. Rusnica.
5: Tu.
3: Demanoza.
5: Prisutna.
3: Hialuroni hondroitin.
6: Spremni.
3: Ko smo mi?
6: Uroil.
5: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
6: Uroil.
5: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?
8: Za Octo... nisam još.
7: Da li ste čuli za Octopod Travel?
8: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
9: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
10: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
11: Letnja akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva artikla posuđe Metalac. Ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Od 1. do 31. avgusta. Ovog leta svrati do Metalac Marketa.
12: Saobraćajni servis na radiju S donosi
13: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
14: Na putevima Srbije prohodno, nemamo veći gužvi. U Beogradu usporeno je jedino od Mostara do Autokomandi. Tu su nam kolone zbog ovih radova na putu koji traje do kraja septembra. Na granicama drugačija mala situacija. Horgoš, ogromne kolone izlazi iz Srbije. Prešavo takođe velika gužva. Gradina prazna, Batrovci takođe. Evzoni isto prazan i prohodan. Samo lagano i strpljivo. Radio S želi srećan put.

Nas Maroon 5 i Lisa, slušali smo Priceless u 14.33. Topovi talas traje još par dana, do vikenda biće 40 maksimala, tako da ono, bešite sa sunca, pijte dosta vode. Za vikend koliko toliko osveženje, biće 35, što u odnosu na ovih 40 deluje neviđeno. Večeras od utakmica, Zvezda gostuje Hapoel, u pitanju su kvalifikacije za Ligu šampiona. Start je u 19.30, a prenos imate na Areni.

0: Too.
1: Sa vama je Sandra, slušate Radio S, ovo je bila Đana i pesma. Ostavljam nova kontrola MUP-a, policija sad snima prekršaj iz vazduha, dron. Znači, nećete ni znati da su vas snimili dok vam ne stigne kazna. Za sad je na deonici Nova Varoš Borova Glava za nekoliko sati uhvaćeno 15 preticanja preko pune linije, tako da ljudi poštujte propise jer se ova akcija širi i celom Srbijom.
2: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posjetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
6: Utorkom pecamo na Soma.
4: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Naš

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. avgusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac.
0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
4: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
5: odabereš Radio S koji ti se sluša
4: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

Iza nas Jelena Tomašić, sledeća na playlisti je Karolina, vi slušate Radio S. Tačno za 10 minuta stiže i najnoviji odašiljač. Utorak je, svakog utorka u odašiljaču imamo novo nepopularno mišljenje. Današnje nepopularno mišljenje kaže: nije svadba ako nije pod šatrom. Boga mi, ovo nepopularno mišljenje nije toliko nepopularno. 70% ljudi na Instagram anketi odašiljača na storiju se slaže sa ovim. Tako da ljudi izgleda vole kad to ono, konekt po šatrom, muzičari da se okrene prase. Ali dobro, vidit ćemo do kraja dana, ima još vremena kako to je stvari, da li će Viber S-a da promeni nešto. 0654444, bacite svoje razmišljenje na temu. Nepopularno mišljenje za danas: nije svadba ako nije pod šatrom. To ćemo u odašiljaču odmah posle četiri.

0: pretvara u električnu energiju. Tužilački savet privremenih prištinskih institucija odlučio je danas da raspiše konkurs za zapošljavanje novih državnih tužilaca. Od 34 upražnjena mesta, 10 je predviđeno za pripadnike srpske zajednice. Konkurs će biti otvoren do 17. avgusta. Premijer Mađarske Peter Mađar izjavio je da ta zemlja u ponedeljak uveče je bila na nekoliko milimetara udaljena od potpunog zatvaranja nuklearne elektrane Pakš, ali da je do jutros nivo vode porastao za santimetar i po, pa poslednja turbina i dalje radi. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Hapoela u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica se igra u Mađarskoj večeras od 19:30, a prenos je na RTS-u 2. Bile su ove vesti.
1: Bilo je ovo Neda.
2: Leto bolje zvuči, Radio S.
3: Sa tobom su Žilja i Sandra.
1: Sa obe Sandra. Napustila se, mislim i nas napustila ona. Nego neće biti tu danas. 38 stepeni, neviđeno ludilo, ono, toliko je vruće da neki ljudi, ono, nose sandale bez čarapa, inače to je jedna od groznijih stvari koje ljudi umeju da obuku i kad ih pitaš što nosiš ono čarapu na sandalu, reći će ti prvi razlog da mi se noga ne znoji, drugi da se ne prave žuljevi, a treći lepo im je za oko, užas. Danas ću doživljenče posvećujemo svima svema onima koji nose sandale i čarape. Tri vesti od na početku odašiljača. Danas imamo nešto o Bosni, postavljanje rekord, 20 ljudi se uguralo u golfa dvojku. Prošlo je tri, tu smo do 6. Dobar dan.

0: Dino Merlin, rane 3 i 8 je, ajmo odmah na tri vesti neke neviđene koje u nedostatku Sandre čitam ja.
1: Tri vesti u tri.
2: I 10.
0: Prva vest, u Sanskom mostu u Bosni pokušano je obaranje Guinnessovog rekorda na festivalu oldtimera, čak 20 osoba stalo je u golf dvojku, iako nije oboren rekord za najveći broj ljudi u autu, što je 42. Ovo može biti rekord za kategoriju ove marke automobila. Realno, ljudi, najjači auto na svetu, ono, golf dvojka. Vez broj 2. Italija traži zdrave volontere od 18 do 40 godina koji bi proveli mesec dana u italijanskim Alpima. Smeštaj i obroci su obezbeđeni, a svaki učesnik će dobiti 400 evra. Opa! Dok naučnici proučavaju kako boravak na toj nadmorskoj visini utiče na ljudski organizam, mesec dana kakva blijačina na Alpima plus ono četiri glave. Treća vest, na Zlataru u jednom restoranu čoveku je pored hrane i pića naplaćen boravak kućnog ljubimca za stolom 500 dinara, brate. Vlasti kaže da taj trošak opravdan zbog dodatnog održavanja prostora. Pas ti oduziva prostor, aj, moraš da ga održaš. Mislim da ti nijedan vlasnik pasa neće ući u tu kofanu, tako da imat ćeš sad ono prostora koliko hoćeš. 3:10, tek smo počeli, slušajte S, ovo je Jakov Jozinović, slušajte S.

0: crnim plesom, dobar 1864. U odašiljaču kako rućira u Srbiji, pročito sam negde, poslednji put je bilo ovako vruće kad je Ana Nikolić pevala Romale, Romali. Ne znam što to, ne kapiram. Možda je kao ona pesma zagrejala narod, svojim izgledom je zagrejala srce. Romale, Romali, skini mi kajš na sandali. Jako. Rekao sam malo pre da današnji odašiljač posvećujemo svima, sem onima koji nose čarape na sandale. A Timbex kaže... retko može se vidi ta kombinacija, mada je i dalje popularna u Mađarskoj i Češkoj. Tačno, a boga mi i u Nemačkoj. Dario šalje sliku iz Hanovera, ne znam da li je njegova noga ili noga nekog Nemca. Čarapa sportska, malo deblja i sandala kožna, jak modni detalj. Hvala lepo na slikama, mada nisam baš morao da vidim ovu dlakavu nemačku nogu. Užas. Uznemirujući snimak, slika. Znači, svima posvećujemo odašiljač, svema ovima što nosi čarape i sandale u paketu. 3.20 gledam kamere, pa javim brzo i kakva je situacija na putevima.
1: Ovo je odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
6: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
5: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
7: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
8: Idemo!
9: Rusnica!
8: Tu!
9: Temanoza!
8: Prisutna!
9: Hialuron i hondroitin!
10: Spremni!
9: Ko smo mi?
10: Uroil!
5: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
9: Jer mi smo šta?
10: Uroil!
5: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
11: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač

0: sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
2: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju do 4. avgusta. Sladoled Aloma 3 u 1 čoko, 3 litra, 599,99. Sok Rauch Bravo, limenka 0,25, 49,99. Kafa Granda Roma 200 grama, 369,99.
3: Lakše se živi. Vaš Gomex.
4: Saobraćajni servis na radiju S donosi
5: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
6: Toko je vrući dan. Nivo začima nije do vožnje u Beogradu. Ne vidim nikakve gužve čak ni na Brankovom mostu, na Gazeli sve je prohodno u odličnom stanju i autoput. Ako vi naletite na neke kolone, dajte te informacije pa da ih prosledim dalje. Sreće put, želim vam ekipa radija

Zar se nismo shvatili Zdravko Čolić u odašiljaču? Nepopularno mišljenje za danas. Nije svadba ako nije pod šatrom. Do pre par dana je ovo bilo ono baš nepopularno mišljenje, ali je se onda desila ova čuvena svadba u Užicu i pesma Mitra Mirića Dotakni me, dotakni grudima, uz koju neki ono super likovi džuskovi i to neviđeno. Tako da se ovaj, šatre vraćaju na velika vrata. 69% ljudi u anketi do sad produžalo ovo mišljenje koje više nije nepopularno. Ajde vidimo šta će Viber da kaže. 065 44 494. Ponavljam, nepopularno mišljenje, nije svadba ako nije pod šatrom. Ovo ćemo posle 4 da rešavamo. Džejla Ramović, pa Nevena Božović, pa se vraćamo.

0: A Ljubo Bojama, Nevena Božić, vodešljaču. E, vozači, jako važna informacija. Policija je pre nekoliko dana uvela dronove za otkrivanje saobraćajnih prekršaja i ti dronovi onda iz vazduha prate vozače koji pretiču preko pune linije, obilaze kolone na nedozvoljen način ili ugrožavaju druge učesnike u saobraćaju. Tako da policija ne mora da vas zaustavi kad napravite prekršaj, ali eto, zahvaljujući tim dronovima, kazna će vam stići posle nekog vremena ako vas ono dron usnimi. Ne znam koliko imaju tih dronova, ali počelo ljudi, ono, polako, znači, ono, samo. I bez tog preticanja, pogotovo ne preko pune linije. Za par minuta odašiljaču Nova Vest bez kraja. Evo, gledamo šta su nam producenti spremili. Pomažite i vi, ljudi, pošto sam sam danas ovde.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sam mlađe od 18 godina.
4: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posjetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
5: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
6: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo Univer Eksportu. Vredi da probaš.
7: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
8: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
9: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu. Podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde. Sertifikovana prirodna kozmetika. Sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
12: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
13: DTL akcija do 10. avgusta. President Somborska, 500 grama, 349,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
14: Dođi sin, bilo kim, to je him, samo jedan od mnogih.
15: Od kako se probudiš?

0: Tijena Bugićević, Lex Ball 545, vreme za vest bez kraja, odošiljaču, evo jedan koji nešto fali, ja moram provaliti šta je to, ako sam pročito znam, ako nisam lupetam nešto i za to je 45 sekundi, probajte i vi, evo, pa ko zna kome neka bude laština, pade na pamet, nek piše na Viber, ja sam 065, 44, 49, 4, evo šta su nam poslali.
1: Završi vest.
2: Pred kupača na plaži isplivalo...
0: Isplivalo, kad tako kažeš, kao da je nešto iz kanalizacije. Ali ne verujem, ono da su toliko brutalni. Nije Oblaković tako vam fin dečko. Znači, isplivalo, a opet je neko čudovište, nešto neko, ili jato isplivalo, gomila nekih ronila, nemam pojma. Ne znam, stvarno, nisam pročitao ovo, tako da mogu bi samo da lupetam, a da je isplivalo nešto, ne znam. Meduza, isplivalo meduza, ne, nije taj padež. Nije ta zamenica, pardon. Da vidimo što je isplivalo.
3: Pred kupača na plaži isplivalo 700.000 evra. U mestu Kazuca na Siciliji. U moru su se pojavile kese pune novčanica. Mnogi su pokušali da pokupe novac, ali policija je reagovala i zaplenila ga kako bi utvrdila odakle potiče.
0: Munjevit. Ogin misli da je isplivalo morski krastavac. Nije meduza. Keš, brate, 700.000 evra. Ko zna koliko još to bilo, ali... Eto, 700.000 evra. Au... svaka čast on, ali eto šta da se radi, Murija ono konfiskovala. 546, brzo će vesti u 4, a onda stiže i novo nepopularno mišljenje.

0: I ti, 15.57, kraj prvog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: A neviđeno vruće danas u Somboru 39. Kikinda 39, Ćuprija 38, u Beogradu 38, sutra opet vrelo tu negde 39 stepeni. 2 do 4, evo novih vesti na SOS-u.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Povodom 31. godišnjice Oluje u Republici Srpskoj je dan žalosti, dok će centralna komemoracija biti održana u Mrkonjić gradu. Predsednik Srbije poručio je da mir radi za Srbe i da Beograd mora da pomogne svakoj opštini u kojoj živi naš narod. Dodao je da Srbija mora da čuva sećanje na sopstvene žrtve i nacionalno jedinstvo. Ministarka Đedović-Handanović pozvala je na punu posvećenost svih u energetskom sektoru kako bi se održala sigurnost snabdevanja strujom. Prema njenim rečima, dotoci na Đerdapu se održavaju u koordinaciji sa rumunskom stranom, iako su juče bili na istorijski najnižem nivou od 1450 kubika u sekundi. Premijer Mađarske Peter Mađar izjavio je da je ta zemlja u ponedeljak uveče bila nekoliko milimetara udaljena od potpunog zatvaranja nuklearne elektrane Pak, ali da je jutros nivo vode porastao za centimetar i po, pa poslednja turbina i dalje radi. Evropska unija poziva vlasti u Prištini da zaustave sva dalja rušenja na jezeru Gazivode i da sarađuju sa pogođenim stanovnicima i lokalnim vlastima kako bi se pronašla zakonska i održiva rešenja. Zvezda i Hapoel sastaju se večeras u utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Meč se igra u Mađarskoj od 19:30, a prenos možete pratiti na drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
0: Slušali ste Miljanu.
5: Eto bolje zvuči Radio S.
1: Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Zvezda večeras u 19:30. Možete tu Zvezdo, pa onda da vidimo ono kako će protiv Arhusa ili protiv ovog Sabaha.

Nući i Emina Jahović. Nepopularno mišljenje za danas, nije svadba ako nije pod šatrom, pa kako bih rekao, do pre par dana je ovo bilo nepopularno mišljenje, ali se onda desila ova čuvena svadba u Užicu i pesma Mitra Mirića, uz koju neki ovaj super likovi džusku i to neviđeno. Ako niste videli ono, propuštite, ljudi, mnogo. Znači, mladoželja i ortaci, ludilo. Obavezno nađete, ima na stranici Bunker UE. Mada izlazi svuda, nema ko nije ovo šerova, evo i na našem ovoj istoriju isto ima video. Neću parim pesmu, bez veze pričam. Kičina, znači, kod nas na storiju isto ima ovaj video sa svadbe, preko njega ide anketa. Nepopularno mišljenje, nije svadba ako nije pod šatrom. 69% se slaže s ovim, 31 ne. Ponavljam, dok se nije pojavio ovaj snimak, svi su bili ono, pravim na splavu, pravim žurku, neću klasiču svadbu, to mi je seljane. I onda se pojavio ovi ljudi koji objasne kako se ponaša ovaj na tradicionalnoj svadbi i promene mišljenje cele Srbije, znači ono džuskaju kao u transu, u pozadini Mitar, trubačka verzija. Evo, kod nas u odašiljaču se ono treći dan peva dotakni me, dotakni grudima, ja donosim sreću ljudima, poljubi me, poljubi sada i ostaćeš večito mlada. Ko bude ovo obradio, uzeo refren, ima da se odvali od para. Inače, kad pevaš ovu pesmu, ne možeš da ne zamišljaš tu situaciju kako devojka momka dotačinje grudima, jer ovaj donosi sreću ljudima i onda ga ona juri da ga dotakne grudima. U našoj anketi većina je za ovu tradicionalnu svadbu. Ajde vidimo šta kaže Viber. Nepopularno mišljenje, nije svadba ako nije pod šatrom. 065 44 494. Za par minuta ćemo sabiramo šta sve bude stiglo, pa da vidimo da li je mišljenje prošlo ili je

0: Lutka za bal parni valjak 6 sati 15 minuta. Nepopularno mišljenje za danas: nije svadba ako nije pod čatrom. 69% se slaže sa onim, i to sve zahvaljujući momcima iz Užica koji su pod čatrom napravili neviđeno zezanje uz pesmu Mitra Mirića Dotakni me, dotakni grudima. Ovi Užičani su promenili mišljenje ljudi da je svadba pod čatrom nešto ono džiberski. Evo, pola Srbije je sad u fazonu: hoću ja ovakvu svadbu. Ili ovakva svadba ili se ne udajem, kaže Tihana. Brigadir kaže: nije svadba ako nema ranjenih ili povređenih. Tačno. Na Viberu isto većinska podrška za svadbu pod šatrom. Snimak koji traje 15 sekundi, gledam već 20 minuta, ne mogu da stanem, kaže TNT. Isto, brate, znači ono, trubači, Mitar Mirić i ovi kraljevi, to ne može se gleda samo jednom. Ja mislim da su ovi likovi dobili jedno 150 poruka, kaj mi dođete na svadbu. Ne zna se ko je jači, onaj sa pljugom, baće u košulju u transu, ono ko na rejvu, onda brka, ono koji se gladi po grudima, ili mladoženja. Mladoženja, brat, peva i žmuri, njegova pesma, radi ga na maks. Hvala vam ljudi još jednom, kogod je snimio ovaj video, tice mu pjevale. Ovo nije svadba, ovo je istorijski spektakl, ko Odiseja. Lazarus kaže: kad se budem ženio, samo pod čatrom, jer u restoranu ne dozvoljavaju da se gost popne na konstrukciju krova kad krene omiljena pesma. Tako je, bre, nije svadba ako bar jedan gost ne visi sa krova. Nepopularno mišljenje za danas: nije svadba ako nije pod čatrom. Evo šta je još stiglo na na Viber: samo ovakve goste hoću na svadbi, kaže. Evo poruka od VU89: Užičani oživeli Mitra Mirića. Svadba bez dotakni me, dotakni grudima, više neće biti svadba. Tačno. Ali i cela koreografija mora bude kako su i ovi Užičani osmislili, kako veselje Užicu. Svi jedno čekamo da se snimak cele svadbe nađe u prodaju. Ovo je promenilo sve. Srbija se vraća korenima i svadbama pod šatrama. To je pokazala i naša anketa. Nije svadba ako nije pod šatrom. 69% se slaže sa ovim. Mišljenje je krenulo kao nepopularno, a završilo na kraju kao neviđeno popularno. I hvala svima koji su učestvovali u anketi, a najveće hvala ovim Užičanima koji su pokidali. 4.20 je vruće u celoj Srbiji. Sutra isto ovako, pa i u četvrtak tek od subote 2-3 stepena manje.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
5: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
6: U Superveru od 31. jula do 6. avgusta mortadela Iberico kilogram 1249, sladoled rum grožđice Bel France 1 litar 589,99, deterđent Persil regular 80 pranja 1799,99. Neodoljive ponude u Superveru.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Nedeljna akcija.

0: salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140 puta 200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
0: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
4: E, u odnosu na prethodni sat vremena, sad već ono malo veće gužva na Brankom mostu, u pravcu grada i Gazela. Pravac grada, autokomanda, ok, situacija, gužvica, pa nije ni malo u bulevaru Mihajla Pupina, to je ono što ja vidim. Javite ljudi ako naletite na neke kolone, pa da te informacije prosledimo dalje. Sreći put, želim ekipa Radija S.

0: Dva minuta, Sergi Ćetković, u pola peta, ja sad malo odmorimo od nepopularnog mišlja, koje u stvari nije nepopularno, i slušamo šta imaju da nam kažu Irena i Ivan, evo malo jutro u Odašeljaču.
1: Ako ste propustili jutarnji šou, Irena i

0: pričali o...
1: Tanka ta linija između travnatog trena i bračnog kreveta.
2: Teško baš da može da se izdrži poluvreme od 45 minuta.
1: Jedan slušalac kaže, ja samo nadoknadi vremena, znači on od 3 do 6 minuta
2: može
1: nadoknade.
2: Može da se prijavi neka povreda, zadnje lože, na primer, da li je bilo grubosti za žuti.
1: Samo da ne bude crveni.
3: Aleksandar, produžeci bez žuti kartona su mi najomiljeni.
1: Sada kaže Dule, kod mene u spavaći sobi nema produžetak, odmah se ide na penale. Bravo, majstore.
2: Jedina razlika igre u fudbala i u spavaći sobi jeste je da se ova igra bez dresova.
1: To je. Jutarnji show Radio S. Slušaj Irenu i Ivana svakog radnog dana od 6 do 10. Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Sve to sve, ja se ne ide, 6 sati 37 minuta. Gledali smo malo pre neki video, neki lik jede dlakave kroasane i to je već neko vreme delikates na Tajlandu. Neka pekara pravi punjene kroasane sa crnim tankim nitima koje podsjeću na ljudsku kosu, vlasti, a u stvari su alge neke. Vlasti kaže da je to čista umetnost, jedno košta 4 evra. Mislim, teško će ovo ikada doći do nas, mada su i u Srbiji trenutno viralni ovaj kroasani, to, ali ovi naši su punjeni sladoledom. Ljudi masovno ono, prave to na društvenim mrežama, pokazuju, snimaju, jednostavno je, znači ubacite, odnosno izbušite sredinu kroasana i unutra gurnete sladoled, bilo koji ono po želji, onda ga jedete kao sandvič. Sandra kaže da je probala i to ga je probala, brate, ujutru za doručak. Ja ne znam, kaže, neviđeno, ali brate, koja je to ono kalorijska bomba ono u 8 sati ujutru. A opet ono kroasa sa sladoledom, kad pričala ono, kao krenula mi odmah voda na usta, mada treba sve probati u životu, pa čak eto i taj dlakavi kroasan. Ako je moj brat mogao da jede ono pasulj sa jafom, može se jedi i ovaj dlakavi kroasan. Eto, ako neko dolazi uskoro sa Tajlanda, molim vas, ono, ljudi, brate, nek ponese par tih dlakavih kroasana. Čisto da probam. 20 do 5 je odašiljač, do 6 slušajte S.
1: Ovo je odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
5: Ajde, spojimo stolo.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lebo u Niš, ali ima slanine.
6: Stiže Budimska.
5: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140 puta 200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
4: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Elekta 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju, Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149, Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXA.

Libra Žeko Joksimović je 10 do 5 večeras kvalifikacije za Ligu šampiona, prva utakmica Hapoel Beersheva Zvezda u Mađarskoj se igra, ovo moramo prođe. Pa onda u sledećem kolu ili Arhus ili neki Sabah, realno ne može lakše do Lige šampiona. Sad ako ne uđemo, mislim ono, kakav Beersheva, kakav Sabah, pa ni taj Arhus nije nešto. U pola osam večeras počinje utakmica, imate prenos na RTS-u. Ovo je Petar Grašo, slušajte.

0: Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas šta drugo nego vruće, on sad u 38 stepeni u Ćupri, isto u Leskovcu 37, na Zlatiboru prijatnih 28, u Beogradu 37, sutra opet vrelo do 39 stepeni u Srbiji. 5-1, evo novih vesti na SU.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Navršava se 31 godina od hrvatske akcije Oluja, u kojoj je oko 2000 Srba ubijeno ili nestalo, a više od 220.000 proterano iz Hrvatske. U Republici Srpskoj je dan žalosti, a centralni skup biće održan u Mrkonjići gradu, gde boravi i predsjednik Srbije. Ministarka energetike Đedović Handanović pozvala je na punu posvećenost svih u energetskom sektoru kako bi se održalo snabdevanje u vanrednim okolnostima. Istakla je da hidroelektrane na Đerdapu rade sa četvrtinom kapaciteta, ali da su svi agregati u pogonskoj spremnosti i svaka kap vode se pretvara u električnu energiju. Evropska unija poziva vlasti u Prištini da zaustave sva dalja rušenja na jezeru Gazivode i da sarađuju sa pogođenim stanovnicima i lokalnim vlastima kako bi se pronašla zakonska i održiva rešenja. U Srbiji je u 15 časova najtoplije bilo u Somboru i Kikindi, gde je izmereno 39 stepeni, dok je najsvežije na Kopaoniku, gde je izmereno 22 stepena. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas biće najizraženiji od sutra do subote, kada se u većini mesta očekuje oko 40 stepeni. Pridržavajte se saveta nadležnih, a učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija. Slušali ste vesti.
1: Slušali ste Miljanu.
4: To bolje zvuči. Radio S.
0: Sa tobom su Šilja i Sandra.
1: Šilja i Sandra, samo bez Sandre. Ali tu je, doći sutra, ne brinite. Dakle, pet je prošlo. Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija. Ova nedelja je još jednom revijalni Tutsmut. Svi dobiju nagrada, stiže od naših prijatelja iz Zen Starsa. Delimo voucher za dvoje za prvu plutajuću kupku u Beogradu. Kreće treći sat, odašljači za par minuta i novi Tutsmut.

0: moja Aleksandra Radović, 5:10, evo još jednog tuc muca, tražimo novog kralja, to jest kraljicu nepotrebnih informacija, bez stresa ovo nedelje, jer svi dobijaju poklone od naših prijatelja iz N-Starsa. Sa nama danas Ivana, Ivana iz Beograda, ako sam dobro ovaj čuo, jesi, ja?
1: Jesi, čao.
0: Odlično, super. Ajde, ovaj, neće ništa boli, nagradu si već osvojila, dva divna vouchera, tako da lepo će se provedeš. Ajde, vidimo kako stojiš s nepotrebnim informacijama. Prvo pitanje. Koji instrument je omiljeni instrument Miroljubu Petroviću? To je onaj lik poznat pod Mač Bato. Koji instrument možda voli Miroljub? Stari, neki tradicionalni?
1: Ne bude gitara.
0: Tačan odgovor su gusle, ali ne bude i gitara. U kojoj seriji se pojavljuje pas Sima?
1: U Srećni ljudi, čini mi se.
0: Tačan odgovor. Pazi, evo sad, kaži brzalicu. Uz kruščić, niz kruščić, na vrh kruščića.
1: Uz kruščić, niz kruščić, na vrh kruščića.
0: Bravo, care, ovo nisam imao do sada, ovako poznavanje brzalica. Ako jedete svetlu hranu sa tanjira tamne boje, poješćete manje ili više? Šta kaže nauka?
1: Pa nauka će da kaže verovatno više.
0: Manje! Porcija izgleda veća jer se ističe na tamnoj podlozi. Koja pevačica je pre par godina promašila slavu i došla kod ljudi koji uopšte ne poznaje? Goca Lazarević, Goca Tržan ili Goca Božinovska?
1: Deluje mi kao Goca Lazarević, ne znam da.
0: A i meni deluje, ali nije. Goca Božinovska ušla u kuću, domaćini gledali ono, jedan drugo gledali koli je pozvao i čekali da počne peva, ona sela za sto, nije imala pojma da je došla. Super si bila, lepo se prevedi na ovim kupkama i čujemo sledećeg meseca.
1: Hvala lepo.
0: Ćao, ćao tebi, ko hoće da proba sutra. Ajde ljudi, ništa komplikovano, samo pošaljete poruku na Viber 065-44-494, odlična nagrada stiže od naših prijatelja iz Zenstara. Delimo voucher za dvoje za prvu plutajuću kupku u Beogradu. Ana Stanić, bit će i Marilyn, slušajte, dobar dan. Dobar dan.

0: Nešto lepo treba se desiti, Merlin, u odašiljaču. Juče smo imali i dobili ovaj novo nepisano pravilo. Da li uzimate ženinu prezimenu kad se venčavate, i sad postoje neke okolnosti u kojima bi to moglo se toleriše. Na primjer, ako je muškarac ono na poternici pa mora da menje identitet, to je legitimno, u svim ostalim situacijama baš i nije normalno. Bilo je predloga da svako na venčanju uzme oba prezimena, ali to bi bilo posle komplikovano kad dođe deca. Dete bi imalo dva prezimena i ono sutra oženi neku devojku koja isto ima dva prezimena. Njihova deca će imati četiri prezimena, ko Brazilci. Dragan Jovanović, Petrović, Milenković, Ilić. Ne valja mnogo. Od ostalih predloga čije prezime bi trebalo da nosite, izdvojili smo ovu poruku koju smo dobili od Veljka, koji nam je objasnio da da je postojala jedna zanimljiva tradicija na istoku Srbije. Gde je bebama po rođenju dodeljivano za prezime ime svoga dede. Bez obzira kako se prezivaju otac i majka. Ako se deda zvao Ranko, unuk je Ranković. Ako se deda zvao Trandavil, unuk je Trandafilović. Eto, moj deda Novak, znači ja bi bio Novaković. I nije loše to da se prezivaš po dedi. Biraš koji ti je deda bio bolji i uzmeš njegovo ime za prezime. Zanimljivo pitanje, kako bi se ovaj, kako bi se danas prezivali da se prezivate po dedi? Kako bi vam to zvučalo? Evo, vežbajte malo. 5:20 je, gledamo malo kamere, pa za par minuta javljam gde su gužve.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
5: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj, tačka.

0: Đakovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Novi talas letnjih sniženja stiže u Fashion Company. Vaši omiljeni brendovi sada su na popustu do 60%. Posetite radnje Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Liu Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shuzer, gde vas čeka sale do 60%. Ili kupujte online putem sajta i mobilne aplikacije. A ljubitelje Mango kolekcija očekuju popusti do 50% na selektovane artikle. Fashion Company Sale. Vaši omiljeni brendovi sada po posebnim cenama.
5: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
6: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Krem Nutella 750 grama 699,99. Kornet Frikom 4 komada 379,99.
7: Lakše se živi, baš Gomex.
8: Saobraćajni servis na radiju S donosi
9: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
10: Manja gužva u Beogradu, ima gužva na Gazeli, u pravcu grada, na ostalim potezima sve je vrlo korekt. Ako vi vidite nešto što ja nisam, samo pišite na Viber 065-44-494 pa da tu informaciju prosledimo. Dalje, sreći put, želim Radio S.

piše propalo Saša Kovačević, 17:30. A minuta, nešto smo pričali o prezimenima. Prvo ono, da li je normalno da na venčanju uzmeš žensku, pa da li je okej da svi imaju po dva prezimena, ženino i tvoje. Pa je onda stigla poruka da je najbolje da se prezimena menjaju, da imaš prezime po dedi. Naprimjer, deda Obrad, ti budeš Obradović, Jelena kaže ja bi bila Živomirović, zvuči kao da sam blizak rođak Heržike iz

Ludi godina, Živomirović, odlično prezime. Mislim, i to nije loše, međutim, Gojko nam je malo otvorio oči. Poruka od Gojka, nezgodno je što su mnogi dobili ime po dedi, ja sam Gojko po njemu, i još da uzmem njegovo prezime, malo bez veze, Gojković, Gojko. Pravo si, mnogo mi tu nešto ima Gojka, Gojaka, i kapiram te, ali da se prezime uzima po dedi, ne bi ljudi i deci ovaj davali ime po njemu. E sad, ima ovaj i nekih ekstremnih situacija kad baš i ne može se primeni ovo pravilo. Ja se sećam neke slike na netu, okači neku ličnu kartu, čovjek se zove Hidrogen Đorđević, i sad kako unuk da se preziva, baš da bude ono Hidrogenović, ne ide mi se. Ista situacija i sa ovim što se zovu Ronaldo ili Maradona, ima i bove mi. Ima čak i lik koji se zove Bruce Lee, jedna reč, Bruce Lee. I njihovi unuci bi imali problem da uzmu prezime po dedi, tako da ideja nije loša, ali to da se uzima ime po dedi, odnosno prezime po dedinom imenu, ne bi uvek moglo da se realizuje. Eto. Ok, to smo rešili. Valjda. 17.32, još pola sata, ja pa i dosta, brate, nazvao 4. august. Dobar dan svima.

0: Đali Zoji u Odašljaču. Na putima u Srbiji nema guži, a evo i informacija iz Vašingtona. Ko zna kome će značiti. Slađan šalje sliku i kaže nema gužve na autoputu I-82 u Vašingtonu. Stvarno nema gužve. Slika sve pokazuje. Večeras kvalifikacije za Ligu šampiona, prva utakmica Hapoel Beršiva Zvezda u Mađarskoj se igra i ja kapiram da ovo Zvezda ono, dobija, možda ne večeras, ali on sigurno prolazi, pa onda u sledećem kolu ili Arhus ili neki Sabah, mislim da su iz Azerbejdžana, tako da utisak je da teško da ćemo ikada imati lakši raspored do Lige šampiona. U pola osam večeras počinje utakmica, imate prenos na RTS-u.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: smešno. Sokobanja, zeleno srce Srbije.
1: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. avgusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac.
2: U Superveru od 31. jula do 6. avgusta mortadela Iberico kilogram 1249, sladoled rum grožđice Bel France 1 litar 589,99, deterđent Persil regular 80 pranja 1799,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
4: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
5: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko stiženje važi i on online.
6: Idemo!
7: Letnja akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva artikla posuđe Metalac ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Od 1. do 31. avgusta ovog leta svrati do Metalac Marketa.

0: I po koji uzdah između?
1: Sa uzdahom si bolja nego sa, ovaj, sa melodikom. Ali dobro, nema veze. Leto. Bolje zvuči uz

moje jedre noći za kraj odešljača. Nema više, ovde utorak, sutra još jedan pakleni dan, opet 38-39 stepeni u Srbiji. U 7 stiže Joca, novi odešiljač u sredu u 3, ajde ljudi.

0: Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas toplo bilo, bit će, Bog mi, i sutra maksimalnih 39, tek za vikend par stepeni manje u Srbiji.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Navršava se 31 godina od hrvatske akcije Oluja, u kojoj je oko 2000 Srba ubijeno ili nestalo, a više od 220.000 proterano iz Hrvatske.

zakonska i održiva rešenja. U Srbiji je u 15 časova najtoplije bilo u Somboru i Kikindi gde je izmereno 39 stepeni, dok je najsvežije na Kopaoniku gde je izmereno 22 stepena. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas biće najizraženiji od sutra do subote, kada se u većini mesta očekuje oko 40 stepeni. Pridržavajte se saveta nadležnih, a učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija. Slušali ste vesti.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S.
1: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posjetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Tri ukusa slasna, fina.
8: Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
7: Saobraćajni servis na radiju S donosi
8: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
9: Sutra tokom dana izvodit će se radovi na putu petlja Adrani petlja Preljine u smeru ka Vrnjačkoj banji. Saobraćaj će se obavljati preticajnom trakom. Sreće put želim ekipa radija S.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S. Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
1: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve je već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
2: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
11: Muzika koju voliš.
12: A pokvariš mi san i srce tako lako sa mnom šunjaš u stan.
13: I društvo koje ti prija.
14: Moj telefon kad mi neko drugi kaže na način koji, na koji ga ja ne izgovaram, ja ne provaljujem da je to moj. Znači ja kažem 847-51, a ako mi neko kaže 847-51, to nije moj telefon.
15: Leto.
16: Leto.
17: Bolje zvuči
18: uz Radio S.

0: tačne 7, Evine Jahović i Nesanica. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: I danas vrelo u Srbiji, kao i u ovom trenutku. Kikinda 39, Sjenica 28, 35 je u Zaječaru, dok je u Beogradu 37. Sutra nas očekuje sunčano i veoma toplo takođe. Jutarnja temperatura od 12 do 23, najviša dnevna od 35 do 40 stepeni. Vreme je i za najvažnije vesti za 19 časova. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Povodom 31. godišnjice Oluje u Republici Srpskoj je dan žalosti, dok će centralna komemoracija biti održana u Mrkonjići gradu. Predsednik Srbije kaže da mir radi za Srbe i da Beograd mora da pomogne svakoj opštini u kojoj živi naš narod. Navodi da će večeras u Mrkonjići gradu izneti smernice za buduću politiku Srbije. Dunav je oborio istorijski minimum od kada se obavljaju merenja. 2. avgusta nivo reke kod Bezdana pao je

0: učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija. Za kraj sport. Zvezda i Hapoel sastaju se večeras u utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Meč se igra u Mađarskoj od 19:30, a prenos možete pratiti na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
1: Hvala Miljana, čujemo se u 8. Leto bolje zvuči. Sa tobom je Joca. Radio S. Dobro večer, ovo večer ćemo posvetiti makar prvi deo iste smaračima. Kojim smaračima? Pa onim koji ti zatrpavaju inbox iz dana u dan. I zato pozdravi svog smarača, neka cela Srbija zna da je smarač da ti šalje non-stop mimove i da te to apsolutno ne zanima. Zašto? Pa zato što možeš da ih nađeš i sam. Zašto ovo večer posvećujemo baš smaračima? Pričam ti za tri pesme, a to su Raketa, Kuća za spas i Mene zebe. Dobro večer.

0: Drug.
1: Drug, Anđelina, 19 i 13. I svi imamo tako jednog druga koji je sasvim kao ok osoba, međutim ne, nije. Napiši mi večeras ime, samo ime ili funkciju osobe od koje ti se odmah kvari raspoloženje kada vidiš da ti je poslao poruku. Evo ja ću reći prvi, drug Branislav. Zašto? Zato što je to taj lik koji smara od jutra do prekosutra sa mimovima, sa forama, sa šalama, kao da ja prosto nemam internet, kao da nemam društvene mreže, kao da ne znam šta su mimovi, kao da nemam i ne znam gde da potražim zabavu u trenutku kada mi je zabava potrebna. I siguran sam da svako ima tako po jednog Branislava. Međutim, evo, nisu baš svi Branislavi ovakvi kao moj, odnosno nisam samo ja tolerantan. Jedan momak podneo je krivičnu prijavu protiv čoveka koji je prijatelju poslao preko 3000 mimova za 24 sata. Poruke su stizale bez prestanka, danju, noću, bez pauze. Ono što je počelo kao šala i razmena humora ubrzo se pretvorilo u digitalni pritisak koji je primorao primaoca da reaguje. Slučaj je naravno pokrenuo ozbiljnu raspravu gde je granica između zabave i uznemiravanja u digitalnoj komunikaciji. Prosto, dakle, da li ta preterana zabava može postati oblik nasilja na mrežama i ono što je sigurno, dakle, čak i mimovi, kada ih ima previše, mogu postati problem. I zato, ako te sada sluša tvoj Branislav, hajde da ga pozdravimo, pošalji nam kako se zove ili ko je, bar makar, ne znam, ono tipa sestra, brat, šef, nije ni bitno. Kratko i jasno, samo da se prepozna i da ga naravno pohvalimo pred celom Srbijom, zato što je najveći smarač svih vremena. 065 44 4 4 4, javi mi ko je tvoj smarač, a ja ti puštam Željka Joksimovića i pesmu Mila moja. Pre toga ovo je Dino Merlina i Rudara.

0: Željko Joksimović, Mila moja, u 7.22. Svi imamo tog lika, on misli da te zabavlja, a tebi se dlanovi znoje od tog zabavljanja kad vidiš njegovo ime na ekranu i da si dobio još jednu porukicu. Koja je ta osoba koju moraš da staviš na mute jer prosto ne zna za meru? Pitamo te večeras, s obzirom da je izašla jedna sjajna vest da je jedan momak odlepio i podneo krivičnu prijavu protiv čoveka koji je prosto njemu kao prijatelju poslao preko 3000 mimova za 24 sata. Pazi, 3000 mimova. Šta drugo više kažeš tom čoveku nego da mu pošalješ bukvalno tužbu. E sad, pitali smo vas ko je taj vaš neki smarač, mega smarač, jer prosto cela Srbija mora da zna za njega. Jelena je tu sa nama, kaže, moj smarač zove se Milan. Već više od 10 godina mi šalje svaki dan ljubavne reelsove. Nije ga briga kad ga ignorišem, nije ga briga kad sinujem. Lik svaki dan jednom ili dva puta pošalje ljubavni reels koji nikada neće će biti otvoren. Jelena, dakle, ono, ne ljubi lep nego uporan, znači ovde ne važi kod tebe, dobro, da, okej, pitamo i ostale, naravno, ko su te osobe, ko su ti ljudi koji vas smaraju, koji ne znaju za meru. 0654444, Miki kaže, neću da kažem ime, ali radi sa mnom. Ako čuje ovo, znači da je ona, ako ništa, Miki, znamo da je žensko u pitanju. Da, ja sam mislio da su samo muškarci takvima, da evo ima i žena. Ivan kaže, imam drugara koji šalje, evo, još samo ovo i onda stigne još 27 poruka. E, tim ljudi mi nisu jasni kada ti pošalju, aj kao pošalje ti jedan mim, pa kao dobro, odreagovao si, nisi. Ali kao pošalje ti 12. I šta očekuje konkretno od tebe? Da ćeš ti sada sediš i da otvoriš jedan po jedan i da komentariš, da stavljaš smajlije, da kažeš jao pa ja isto ovako ili ja... Ja stvarno ne znam gde ti ljudi žive, u kom univerzumu. Boba kaže, moja tetka, može i ovo, kaže, šalje mi glasovne od 6 minuta i nikada nije ispod 6. Da, i tetke ume da bude u smor, ne moraju da šalju samo mimove, mogu i da šalju ove glasovne, ali dobro, pa ne znam, možda je rešenje da pozoveš neka tetka, se ispričate malo, možda će imati manje tema. Ko je tvoj mega smarač? 0654444, Viber broj, radija S, javi mi.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
3: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući, na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
8: Rusnica!
9: Tu!
8: Demanoza!
9: Prisutna!
8: Hialuron i hondroitin?
10: Spremni!
8: Ko smo mi?
10: Uroiel!
9: Kad bakterije napadnu, Uroiel uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
8: Jer mi smo šta?
10: Uroiel!
9: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
11: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990.

0: Moda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu. Podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika. Sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Electa 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju, Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149, Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.
3: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
4: Izvode se radovi na deonici Petlja Dobanovci, granični prelaz Batrovci i to u oba smera. Tako će biti do 8. avgusta u toku svetlog dela dana. U zavisnosti od lokacije izvođenja radova, saobraćaj će biti zatvorena preticajna ili zaustavna traka u dužini do 200 metara. Srećom poželiti Radio S, uživamo zajedno u vožnji, stiže Toša Proveski, pre toga Also Lost Frequencies i Back to You.

0: Toša Brajanski kaže loše ti stoji, 7 sati i 34 minuta.
1: Leto bolje zvuči,
2: sa tobom je Joca.
0: Definitivno još pametnija posla nego da čitaš porukice od ovog istog smarača koji ti svaki dan šalje non stop jedne te iste mimove. Ok, možda mimovi nisu isti, ali vrate, on je isti smarač, jedan te isti koji te non stop davi. Kako se on zove? Javi nam, pa da javimo i ostalima. I evo šta su stigle, šta je stiglo od poruka. Kaže, imam osjećaj da je WhatsApp posao sa punim radnim vremenom. U pitanju je moja koleginica iz kancelarije i ne smem da kažem ni kako se ja zovem, a ni kako se ona zove, uvredit će se. Dobro, ja sam siguran da se bar jedno 350 koleginica sad trenutno prepoznalo u ovoj poruci, u smislu kada je čulo ovako nešto, no dobro, ajde, neću da budem tako zao. Pitali smo koja je tvoj smarač, kaže svaku vest koju pročita na internetu prosledi baš meni, i to baš svaku. U pitanju je jedna Anđela, da. Znam takve. Brate, samo nešto kratko i onda krene roman u 18 poruka. Ne šaljem mimove, ali opisujem i svoj život kroz tomove. Piše Ivica. Da, i kladim se da je to neka prijateljica, jel? Da. Boba kaže, moja kuma, ako ne odgovori za 5 minuta, zove da proveri da li sam živa. Evo, ovo je sjajno. Svako ima tog svog smarača, a još jednom da podsjetim, jedan čovjek nije mogao da izdrži i prijavio je svog prijatelja kojima je poslao 3000 poruka za manje od 24 sata.

Rasta, Dio Amore. Idealno uz ovaj zalazak sunca, parče lubenice. I još ako si pored neke vode, u kupaćem. Milina. 7.45, što slušamo do 8. Stiže Aleksandra Radović. A stiže i ova stvar.

0: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
4: I bar! Čekaj, da li je video?
5: Nije!
4: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija!
6: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergije.

0: Alenin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
1: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
1: Bilo gde?
2: Da, dovoljen je samo internet.
1: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
1: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs. E,
1: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
1: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
7: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.

0: kao nikada pre, Sarajo i Predrag Simić u minut do 8. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: U Srbiji nije oblačka, temperature visoke. Zrenjanin 37, Kraljevo 35, Vranje 32, dok je u Beogradu 35. Sutra nas očekuje sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 12 do 23, najviša dnevna od 35 do 40 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 8. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Povodom 31. godišnjice Oluje u Republici Srpskoj je dan žalosti, a centralna komemoracija održava se u Mrkonjići gradu. Predsednik Srbije koji boravi u poseti Republici Srpskoj izjavio je da mir radi za Srbe i da Beograd mora da pomogne svakoj opštini u kojoj živi naš narod. Najavio je da će večeras u Mrkonjići gradu izneti smernice za buduću politiku Srbije. Dunav je oborio istorijski minimum od kada se obavljaju merenja. 2. avgusta nivo reke kod Bezdana pao je na minus 159 cm i bit će u padu do petka. Ministarka energetike Đedović Handanović pozvala je na punu posvećenost svih u energetskom sektoru kako bi se održalo snabdevanje u vanrednim okolnostima. Istakla je da hidroelektrane na Đerdapu rade sa četvrtinom kapaciteta, ali da su svi agregati u pogonskoj spremnosti i svaka kap vode se pretvara u električnu energiju. Našoj zemlji u ovom trenutku ne preti opasnost od nestanka električne energije, ali je situacija teška i teško je prognozirati šta će biti za desetak dana, poručio je predsednik Vučić. U Srbiji je u 14 časova najtoplije bilo u Somboru gde je izmereno 39 stepeni, dok je najsvežije bilo na Kopaoniku gde je izmereno 23 stepena. Prema aktuelnim prognozama toplotni talas biće najizraženiji od sutra do subote kada se u većini mesta očekuje oko 40 stepeni. Slušali ste vesti.
0: Pa može li gore? Hvala Miljana. Leto bolje zvuči.
1: Sa tobom je Joca.
0: Dok mi muku mučimo sa vrućinama i nekako spajamo kraj sa krajem što se tiče plate ili možda penzije, jedna Mirjam iz Kolumbije uspela je na osnovu svoje sreske da kupi dve kuće. Dve kuće? Kako? Pričam ti za 10 minuta i možda nađeš inspiraciju da i ti nešto slično uradiš. Ko zna? Do tada, Matija Cvek, Bajaga i Jakov Jozinović. Dobro večer.

Matija Cvek, ja nisam taj. 8 sati i 13 minuta. E, dobro. Da vidimo šta se to dešava u Kolumbiji. Jedna baka, Mirjem, postala je heroj nekretnina i to na najčudniji način. Kupila je dve kuće kešom i to bez i jednog dana u banci ili firmi. Sve što je radila jeste da je sedela na prozoru i zapisivala. A šta je zapisivala? Pa ono što mnoge naše banke, tetke, strine i ostale, možda komšinice, tako, zapisuju. Ko s kim ulazi, ko s kim dolazi, ko s kim izlazi i čiji auto je ostao celu noć ispred zgrade. Mirjam ima svesku sa dokazima i satnicama koja vredi bukvalno pravo bogatstvo, ali najveći novac nije zaradila prodajući tračeve drugima, pravo bogatstvo donela joj je, dakle, pa jedna usluga koja ona zove premium paket za diskreciju. Dakle, ako te ona uhvati u prevari ili nekoj drugoj sramoti, ti onda njoj platiš oko 150 evra. Toliko vredi list iz sveske, dakle gde je zapisano tačno gde si, šta si, kako si, koliko si radio, dakle to će iscepati, dati ti list, ti njoj 150 evra i to je to. Cena tvog mira je bukvalno jedna njena prata za krov nad glavom i tako neverstvo po neverstvo, sramota po sramota i Mirjem kupi kuću. Pa još jednu zatim, možda će i treću, ko zna. I hajde da budemo sada brutalno iskreni, samo ti i ja. Koja je to tvoja tajna koju bi Mirjam danas mogla debelo da naplati? Dakle, ono što bi te koštalo, pa dosta da se ne sazna. Piši mi anonimno na Viber, počni slobodno sa poruku, ne mora onako kao iz ličnog ugla, nego jedna moja prijateljica je ili čuo sam priču da je, a ja ću pročitati one najskuplje. Pa da vidimo ima li ovde materijala da se napravi još jedna kuća.

0: Sve si mi ti, 8.20 bio Vlado Georgijev. Baka Mirjam zaradila je u Kolumbiji dve kuće i to tako što je prodavala tračeve. Nekada prodavala tračeve, nekada prodavala tišinu o tračevima. Dakle, samo ta obavesti da o tebi ima neke poverljive informacije i ti dođeš od prilike 150 eura da se to ne sazna dalje. I onda smo pitali vas da li vi imate tako neke tajne koje bi Baka Mirjam mogla dobro da unovči. Može naravno i anonimno i evo, pokušali ste da budete onako kreativni pišući iz trećeg lica. Nećemo naravno čitati imena. Kaže, jedna moja drugarica je rekla roditeljima da radi prekovremeno, a zapravo je bila na koncertu u drugom gradu. A to se sada zove koncert, jel? Dobro, dobro. Moja prijateljica već 3 godine krije koliko je stvarno platila haljinu. Muž i dalje misli da je bila na popustu, i to enormnom. Dobro, ovo je već nešto onako lagano, jel? To ne bi moglo da bude neka tajna koja se dobro prodaje. Jedna moja koleginica je slučajno lajkovala objavu bivšeg iz 2019. i onda ugasila Instagram kao da će to nešto promeniti. Naći ćemo način da je nađe, to sam siguran. Da vidimo. Moja sestra je rekla da je pas pojeo kolače. Pas nikada nije ni bio u kuhinji. Ovo je sjajno. Siguran sam da možete bolje, siguran sam da imate još skuplje tajne, tako da 06544494 čitamo samo najskuplje.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161
1: www.roma.rs.
3: Od sada sve kanale Radija S

0: možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.

0: Kad si s njim bio, Željko Vasić, pola devet je na Radio S.
1: Leto bolje zvuči, Radio S.
2: Sa tobom je Joca.
0: Jeste, da, zajedno smo do 22 sata i naravno ispraćamo još jedan vreli letnji dan. Pa šta da radimo kada je tako kako je, kažu da prosto imamo taj neki toplotni talas pred nama koji će trajati bar još nekih nedelju dana. I sad, ako se pitate šta je to toplotni talas, kažu da nije presudna brojka na termometru. Dakle, sve češće ovih najave toplotnih talasa navode nas na da se zapitamo da li je i gde je prosto nastao to neko toplo vreme koje nas maltretira. Nauka kaže da ne postoji univerzalna definicija toplotnog talasa koja bi važila za sve delove sveta. Najjednostavnije rečeno, toplotni talas je duži period abnormalno visokih temperatura. Ipak se onda postavlja pitanje šta se smatra abnormalno visokom temperaturom. To sve zavisi od lokacije, klimatskih proseka za posmatranu oblast i doba godine. Tako da, eto, šta da vam kažemo, to je prosto tako kako je, preživeti se mora, a nikad lakše i nikad bolje nego uz klimu i naravno najbolje pesme i novi zvuk na Radiju S. Oduzimaš mi dah, u nastavku stiže Kolonija, pre toga Bez tebe i Zoj, a ovo sada je Bojan Marović i Alibi.

0: Kolonija, oduzimaš mi dah, 19 minuta je do 21 sata, što slušamo do 21?
1: Ajde si da li bi me vole,
0: stiže Magla Band,
1: kad svi me sve pozuma i samo...
0: A stižu i Mirza i Nina Badrić.
1: Samo prođi, ako ikada budeš mene strelati.
0: I zato ostani uz nas.
2: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće upola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.

0: baš mlad.
1: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
0: Živo bolje zvuk.

0: Samo prođi, kažu Nina Badrić i Mirza, a Ivan i Irena ne kažu samo prođi, nego kažu probudite se sa nama svako jutro.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Tanka ta linija između travnatog trena i bračnog kreveta.
4: Teško baš da može da se izdrži poluvreme od 45 minuta.
3: Jedan slušalac kaže, ja samo nadoknadi vremena, znači on od 3 do 6 minuta
4: može
3: nadoknade.
4: Da se prijavi neka povreda, zadnje lože, na primer, da li je bilo grubosti za žuti.
3: Samo da ne bude crveni.
5: Aleksandar, produžeci bez žutih kartona su mi najomiljeni.
3: Sad kaže Dule, kod mene u spavaći sobi nema produžetak, odmah si ide na penale! Bravo, majstore!
4: Jedina razlika igre futbala, u futbala i u spavaći sobi jeste je da se ova igra bez dresova.
3: To je.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Ranjeni bili su ovo Kameni i Iva Ćurić. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm. Ništa se ne menja na nebu, ni oblaka nema, ali temperature i dalje visoke. Novi Sad 33, Sjenica 24, Vranje 29, Beograd 33. Sutra, kažu, sunčano i veoma toplo, jutarnja oko 12 do 23, najviše dnevna od 35 do 40 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 21 sat. Sa nama je Miljana Vučićević. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Navršava se 31 godina od hrvatske akcije Oluja, u kojoj je oko 2000 Srba ubijeno ili nestalo, a više od 220.000 proterano iz Hrvatske. U Republici Srpskoj je dan žalosti, a centralna komemoracija održava se u Mrkonjić gradu, gde boravi predsednik Srbije. Dunav je oborio istorijski minimum od kada se obavljaju merenja. 2. avgusta nivo reke kod Bezdana pao je na minus 159 cm i bit će u padu do petka. Ministarka energetike Đedović Handanović pozvala je na punu posvećenost svih u energetskom sektoru kako bi se održalo snabdevanje u vanrednim okolnostima. Istakla je da hidroelektrane na Đerdapu rade sa četvrtinom kapaciteta, ali da su svi agregati u pogonskoj spremnosti i svaka kap vode se pretvara u električnu energiju. Našoj zemlji u ovom trenutku ne preti opasnost od nestanka električne energije, ali je situacija teška i teško je prognozirati šta će biti za 10 dana, poručio je predsednik Vučić. U Srbiji je u 14 časova najtoplije bilo u Somboru, gde je izmereno 39 stepeni, dok je najsvežije bilo na Kopaoniku, gde je izmereno 23 stepena. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas biće najizraženiji od sutra do subote, kada se u većini mesta očekuje oko 40 stepeni. Slušali ste vesti.
0: Hvala Miljana. Leto bolje zvuči, radio je. Sa tobom je Joca. Znaš onaj specifičan miris bazena? Da, nekako pomisliš kako je sve lepo, čisto. To je vjerojatno miriši hlor i zato je bezbedno da se kupam na takvom bazenu. Da li je to istina? Pričam ti za 10 minuta do tada. Čista ljubav, da li si sretnija i ova stvar. Uspori dečače. Uspori dečače.

Čista ljubav na Radio S, bili su ovo Adi Šoše i Senida. Kada ulaziš na bazen i osjetiš onaj jak miris hlora, misliš super, sve je čisto, međutim zapravo sve je suprotno. Stručnjaci upozoravaju na pravilo koje svi često zaboravljamo, taj specifičan miris koji nam štipa nos nije znak higijene, to je zapravo hemijska reakcija na prljavštinu u vodi. Kažu da čist hlor se u vodi zapravo skoro uopšte ne osjeća. Problem nastaje tek kada se on pomeša sa znojem i urinom, e tada se stvaraju, kažu, hloramini, ti neki nevidljivi iritanti koji ti crvene oči i štipaju za nos. Dakle, što je miris jači, to je bazen prljaviji, štrokaviji, u njemu je više tuđih telesnih tečnosti, a pitanje je da li želiš uopšte da se kupaš u tome. Pravi, bezbedan bazen mora da miriše na apsolutno ništa. Tako da, sledeći put kada osjećaš taj udar, čim uđeš, razmisli da li ulaziš u bazen ili u hemijsku deponiju tuđeg znoja, urina i svega ostalog.

0: Moj život Švicarska, kaže Dino Merlin, 9:21. Za minut stiže i tri poljubca, pre toga i Can't Feel My Face. Ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.

0: Sena Meni i Šabaja, tri poljubca u 9 sati 28 minuta, a dva poljubca svakog dana šalju vam Šilja i Sandra iz Odašiljača.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Da li je normalno uzeti ženino prezime? Ja sam mislio da ženino prezime uzimaju samo oni ono koji beže od zakona. U Republici Srpskoj ove godine 40 njih uzelo ženino prezime, ja ne verujem ono, da su baš svi neki krimosi koji beže od Murije. Kako se zove muškarac na društvenim mrežama kad uzme ženino prezime? Na primjer, Darko Nikolić se oženi za Mariju Jovanović. Da li on samo zameni postane Darko Jovanović ili na Facebooku, Instagramu bude Darko Jovanović ex Nikolić? To je pitanje. Kažu, bila neka Milanka Milosavljević i ona se udala za nekog Boru Milosavljevića i rekla matičaru da uzima muževljevo i ostavlja svoje i sad je Milanka Milosavljević Milosavljević. A zbog čudne situacije koju je napravila, svi je zovu Milanka Milanka.
3: Matija kaže, znam jedan slučaj gde muškarac uzeo ženino prezime, da se to prezime ne bi ugasilo, jer je supruga bila poslednji potomak, ovo je slatko.
2: 90% žena misli da je ovo divno i 100% muškaraca za ovog lika misli da je ono papčina teška.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3

0: Marko Luis kaže rockabye da ti pokušaj na srpskom, 19 minuta je do 22 sata, a šta slušamo do 22? Stižu Ana Stanić i Sky Vikler. A stiže i Žaža sa Hilsom Mandelom. Zaboravi me tugo, zaboravi na dugo. Malo hip-hopa, malo popa, starog i novog. Sve to za 30 sekundi, zato ostane uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Modern dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
3: Dođi s njim, bilo kim, to je him, samo jedan nogi.
4: Od kako se probudiš?
3: I ne znam, bi li se javila tu pravila, osmihom skrivala suze.
1: Pa kroz ceo dan

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
3: odabereš Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.

Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.

molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blažene snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

tvoj svet zapljuskujem ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tim.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
1: Jeste li čuli za Octopod Travel?
2: Za Octo... nisam još.
1: Da li ste čuli za Octopod Travel?
2: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs
4: Radio S. Broj 1 radio za novi.

Radio S. Nesvana jutro.